0: Новини в ефірі Радіо Місто над Бугом.
1: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. Президент України обговорив з Дональдом Трампом виробництво перехоплювачів для систем «Петріот». Італія вирішила скористатись позиками Європейського Союзу на військові потреби. В Україні зміняться правила продажу косметичних засобів. А зараз про це та інше докладніше. Світ. Президент України Володимир Зеленський і президент Сполучених Штатів Дональд Трамп обговорили ліцензії на виробництво перехоплювачів для систем «Петріот», а також деякі інші ідеї, які можуть допомогти. Про це стало відомо за результатами їхньої зустрічі в овальному кабінеті. Також говорили про дипломатію, зокрема про те, що важливо активізувати дипломатичний переговорний процес. Згодом команди двох президентів узгодять деталі їхньої подальшої комунікації. Український президент подякував за допомогу, яку Сполучені Штати надають Україні, щоб вона змогла вистояти у боротьбі з Росією. Італія вирішила скористатися позиками Європейського Союзу на військові потреби. Італійський уряд після багатьох місяців невизначеності ухвалив рішення про участь у програмі ЄС з надання позик на переозброєння. Про це повідомив керівник італійського МЗС Антоніо Таяні. Міністр закордонних справ повідомив, що Італія зарезервувала 14,5 мільярдів євро в межах програми Євросоюзу. За його словами, до кінця року італійський уряд вирішить, скільки саме коштів необхідно їхній країні та на які потреби.
2: Україна.
1: В Україні змінюють правила продажу косметичних засобів. А саме вводять нові правила продажу косметики, які відповідають вимогам Європейського Союзу. Починаючи з 3 серпня, косметична продукція має пройти процедуру нотифікації та відповідати новим вимогам безпеки. Головна зміна полягатиме у тому, що виробник або імпортер косметичних засобів, які потраплятимуть на український ринок, повинні подати інформацію про продукцію, її склад, місце виробництва та відповідальну особу через державний портал. Косметику, яку раніше завезли в Україну, дозволять продавати до завершення терміну її придатності. Однак підприємець повинен мати документи, які підтверджують дату її закупівлі. Відсутність документів на товарні залишки може створити додаткові ризики під час перевірок контролюючих органів.
2: Вінниця.
1: У Вінниці триває прийом заяв на отримання муніципальної компенсації за воду. Для мешканців громади, які через стан здоров'я або вік не можуть самостійно прийти до Прозорого офісу, міська рада запустила зручний сервіс – мобільне робоче місце. Це ініціатива Департаменту соціальної політики міської ради. Щоб скористатися мобільним робочим місцем, мешканцю громади або його родичам необхідно зателефонувати до управління соціального захисту населення лівобережне або правобережне і подати заявку. Соціальний працівник приїде за місцем проживання людини у зручний для неї час. Вдома фахівець допоможе правильно заповнити заяву, проконсультує щодо необхідних документів, візьме папери для оформлення компенсації. Номери телефонів для виклику фахівця розміщено на сайті міської ради. У мене ж все. Почуємось.
0: Палають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
2: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.

І навіть коли здається, що світ поділився на до і після, подумай про Вінфрі, Ролінг, Паскаля, для них нема позначки 30. Чи подарують тобі сотню квітів, чи в Форбсі статтю напишуть? Хіба це важливо, коли поряд люди, з якими комфортно і в тиші? Хіба це, скажи мені, сильно важливо, коли кожен ранок як свято? Прокинься і радій, що ти ще відчуваєш постіль білу, зім'яту. У тебе є час стати мером, довести в системі усе до пуття. Але в тебе точно немає й години, щоб тупо втрачати життя.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

Ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

Кам'янець 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто надбу.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахани та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

0: Палають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом. Новини. Радіо «Місто над Бугом».
2: Наука.
3: У студії Олександр Мончак. У випуску про таке. Як савці годують малят у воді? Вчені з'ясували, від чого залежить формування спогадів. Теорію квантової заплутаності нарешті підтвердили експериментально. Далі про це і не тільки докладніше. Дослідники вивчили особливості вигодовування китів і встановили, що ці морські савці годують своїх дитинчат надзвичайно жирним та густим молоком. Науковці з'ясували, що його жирність може сягати 50%, а за консистенцією воно нагадує пасту чи крем. Аналіз показав, що завдяки такій густині поживна речовина не розсіюється у воді, а ефективно потрапляє дитинчаті в рот. Дослідники також зафіксували, що матері самостійно виштовхують порцію енергії під водою, оскільки малюки не можуть довго смоктати молоко. У ході спостережень з'ясувалося, що в холодній океанській воді цей висококалорійний концентрат є життєво необхідним для швидкого росту та збереження тепла. Фахівці дійшли висновку, що ця унікальна система вигодовування дозволяє малятам китів успішно ставати сильнішими в суворих умовах океану. Німецькі науковці з'ясували, що здатність людського мозку формувати нові спогади залежить від його поточного стану. У центрі уваги науковців опинився гіпокамп, який відповідає за створення епізодичної пам'яті та орієнтації в просторі. Під час експериментів вчені встановили, що зі зростанням пильності і уважності активність спеціальних нейронів помітно зростає. Виміряти рівень зосередженості допомогло розширення зіниць, яке прямо вказує на готовність мозку до навчання. У такі короткі періоди нейронні зв'язки стають більш пластичними, що дозволяє легко зберігати нову інформацію. Це відкриття допоможе краще зрозуміти природні механізми пам'яті та ефективніше досліджувати процеси людського навчання. Фізики з Австрії та Німеччини експериментально підтвердили теорію квантової заплутаності, яка чекала свого часу понад 20 років. Дослідники використали метод квантової ванни із мікрохвильовим випромінюванням для синхронізації віддалених кубітів. Головною перевагою нового підходу стала стабільність заплутаного стану без потреби в постійному зовнішньому контролі. Вчені довели роботу методу на відстані та підтвердили можливість масштабування технологій для майбутніх обчислень. Цей науковий прорив закладає фундамент для створення потужних квантових комп'ютерів нового покоління. Покращена стабілізація кубітів відкриває шлях до революції у фармакології, машинному навчанні та розв'язанні складних задач. Дослідники з Китаю розробили нанорозмірний порожнистий реактор, який імітує роботу живих клітин і під дією світла виробляє перекис водню. Цей інноваційний пристрій перетворює на корисну хімічну енергію понад 1% сонячного світла, що є високим показником штучного фотосинтезу. Його принцип дії базується на пришвидшеній передачі протонів крізь поліфодамінову оболонку та накопичення енергії всередині поростої камери. Для практичного використання науковці інтегрували цей матеріал у спеціальний гідрогель із натрію-альгінату. Завдяки цьому вони створили зручний і багаторазовий каталізатор, який ефективно працює під відкритим сонцем. Розробка відкриває нові можливості для екологічного виробництва корисних хімічних речовин за допомогою сонячної енергії. Ви слухали новини науки на 101.8 FM. Випуск підготував Олександр Мончак. Почуємось!
0: Місто над Бугом.
1: Впевнений погляд.

цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Місто над Бугом.
1: Вся країна як одне велике серце за перемогу б'ється.
0: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: Спорт.
2: Вітаю у студії Олена Черпатюк. Ви слухаєте новини спорту. Українські шпажистки посіли 6-те місце в командних змаганнях на чемпіонаті світу. Львівські Карпати приглядають гравця мадридського Реала. 67-річний українець переміг на престижному гірському марафоні у Швейцарії. Про це далі. 67-річний спортсмен із Сум Сергій Панченко здобув перемогу у своїй віковій категорії на престижному гірському марафоні у Швейцарії. Цей результат дав йому право виступати на неофіційному чемпіонаті світу з трейл-ранінгу у 2027 році. Панченко подолав дистанцію 43 кілометри з набором висоти понад 3100 метрів за 9 годин 25 хвилин 35 секунд. У загальному заліку фінішував 522-м серед 1087 учасників, а у своїй віковій категорії посів перше місце. За словами спортсмена, гонка виявилася надзвичайно складною. Жіноча збірна України з фехтування завершила свій виступ на командних змаганнях у шпазі на чемпіонаті світу 2026, посівши підсумкове 6-те місце. Синьо-жовті в складі Анни Максименко, Інни Бровко, Аліни Дмитрук та Емілі Конрад здобули 2 перемоги на шляху до 1/4 фіналу турніру, здолавши опоненток із Фінляндії 45-28, Китаю 45-36. Також вони поступилися Південній Кореї з рахунком 38-44. Зупинившись за крок до медальної боротьби, українська збірна опинилася серед команд, які розіграли між собою 5 і 8 місця. В першому протистоянні українки зустрілися із Гонконгом, який є господарем турніру. У важкому поєдинку синьо-жовті здобули перемогу 45-44. Вона і вивела їх у матч за 5-ту позицію. Там Україна зустрілася із Францією. Це протистояння виявилося рівним, але в останній момент Лебльо усе ж таки вирвала перемогу, через що українки посіли 6-те почесне місце. Одеський «Чорноморець» продовжує підсилюватись напередодні старту нового сезону чемпіонату України з футболу. В складі команди вже провів своє перше тренування Владислав Герич, який перед цим проходив міжсезонні збори під керівництвом Ігоря Костюка в «Динамо». Керівники клубів мають домовленість, що 20-річний вінгер виступатиме в Одесі щонайменше впродовж першого кола УПЛ. Якщо ж не виникне форс-мажорів, то Герич виступатиме за «Чорноморець» на правах оренди весь сезон 2026-2027. Нагадаємо, «Чорноморець» стартує в новому сезоні УПЛ 2 серпня. Також продовжують працювати над посиленням складу перед новим сезоном «Львівські Карпати». Одним із пріоритетів клубу залишається підписання атакувального півзахисника на прохання головного тренера Франа Фернандеса. До сфери інтересів Селено Білих потрапив хавбек Реал Мадрид Касільє Бруно Іглесіас. 23-річний іспанець кілька років виступає в системі мадридського гранда. За цей час провів близько 70 матчів за різні команди Академії Реала і вважається одним із досвідчених гравців резервного складу. Київський футзальний клуб «Хіт» офіційно оголосив про підписання українського універсала Ернеста Романчука. В сезоні 2025-26 він грав за фурнітуру в екстралізі. І за підсумками виступів клубу з Коломиї, він був визнаний вболівальниками кращим гравцем своєї команди в сезоні. І це було останнє повідомлення випуску. Гарного вам настрою та лише впевнених перемог!
1: Місто над Бугом. Величне, красиве.
0: Все буде Україна.

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.
1: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
2: Економіка.
3: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Україна оновить митні правила. Нацбанк позбавив права здійснювати страхову діяльність одразу двом компаніям. Порше оголосив про нове скорочення штату. Про це слухайте далі. Кабмін повторно схвалив проєкт нового митного кодексу та направив його до Верховної Ради. Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький, зазначивши, що уряд відновлює роботу з парламентом над важливим документом. За його словами, ухвалення нового кодексу є одним із ключових етапів на шляху європейської інтеграції України. Документ має наблизити українську митну систему до стандартів ЄС. Уряд очікує на конструктивний діалог з народними депутатами та спільне опрацювання всіх положень законопроєкту. Нова редакція Митного кодексу має змінити підхід до роботи української митниці та перетворити її на сучасний безпековий кордон європейського рівня. Водночас документ потребує розгляду і підтримки парламенту. Національний банк України позбавив права здійснювати страхову діяльність ПрАТ «Страхова компанія АСКО ДС» та ПрАТ «Страхова компанія Перемога». Про це повідомляється на сайті регулятора. Як зазначають НБУ, компанії не надали необхідні документи для продовження діяльності. Після набрання рішеннями чинності обидві компанії втратили право укладати нові договори страхування, а також продовжувати строк дії чи вносити зміни до чинних договорів. Німецький виробник спортивних автомобілів Porsche оголосив про нове скорочення штату. Найближчими роками компанія планує прибрати ще близько 5000 робочих місць. Водночас у компанії обіцяють, що масових звільнень не буде. Компанія розраховує скорочувати штат за рахунок незаповнення вільних місць, дострокового виходу на пенсію та добровільних угод. Причиною нового етапу економії стали падіння продажів у Китаї, американські мита та високі витрати на оновлення модельного ряду. Якщо 3 роки тому Porsche продавала близько 320 тисяч автівок на рік, то 2026 року компанія очікує приблизно 250 тисяч. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
1: Місто над Бугом.
2: Налаштуйтеся на перемогу.

Дубовиця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

твій. Держава – це ми. You took this open.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

0: Палають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: актуально про комунальне.
1: У студії Людмила Балинська. Випуску про таке. У Вінницькій громаді працює спеціальна комісія, яка виявляє занедбані автівки. У Вінниці шукають водіїв та водійок трамваїв, тролейбусів і автобусів. У муніципальному застосунку містом доступний сервіс для перевірки штрафів за порушення правил паркування. А зараз про це та інше докладніше. У Вінницькій громаді працює спеціальна комісія, яка виявляє занедбані автівки. Після звернень мешканців фахівці обстежують транспортні засоби і залишають на них інформаційні повідомлення. Власники авто повинні упродовж місяця самостійно забрати автомобіль. Якщо вони цього не зроблять, то евакуатор перемістить занедбані автівки на спеціальний майданчик. Цього тижня на спецмайданчик було переміщено два авто, власники яких не відреагували на вимогу комісії та не забрали транспорт у визначений термін. Про занедбані автівки, залишені на дорогах міста, вінничани можуть повідомити на цілодобову варту міської ради за номером 1560. У Вінниці шукають водіїв та водійок трамваїв, тролейбусів і муніципальних автобусів. Як повідомила у Фейсбук Вінницька транспортна компанія, підприємство надає для охочих кермувати громадським транспортом безкоштовне навчання, офіційне працевлаштування, стабільні умови роботи, повний соціальний пакет і можливість бронювання. Кого зацікавила ця інформація, звертайтеся до адміністрації комунального підприємства за адресою у Вінниці, вулиця Хмельницька, шосе 29, відділ кадрів. У муніципальному застосунку місто для водіїв доступний сервіс для перевірки штрафів за порушення правил паркування. За номерним знаком авто та постанови можна переглянути деталі порушення, фотофіксацію і стан оплати. У сервісі також доступна інформація про евакуацію транспортних засобів. А за додатковою інформацією можна зателефонувати до відділу паркування Департаменту транспорту і міської мобільності Вінницької міської ради. Номер телефону вказаний на Фейсбук-сторінці департаменту. У мене ж все. Почуємось.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6

0: Посли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.
1: Thank you, thank you, thank you, far too kind.

0: сили вінничан.
1: Суціальна реклама.
2: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
1: Суціальна реклама.

могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди. Але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. У Вінниці зупинили водія Тесли, який втричі перевищив дозволену швидкість руху. Департамент соціальної політики Вінницької міської ради приймає документи для безкоштовного оздоровлення дітей пільгових категорій. Гніванська громада отримала обладнання для запуску сервісу «Мобільний адміністратор». А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці зупинили водія Тесли, який втричі перевищив дозволену швидкість руху. Порушника правил дорожнього руху помітили на Гніванському шосе. Водій автівки їхав зі швидкістю 152 кілометри за годину. Порушення зафіксував прилад трукам, повідомила патрульна поліція області. Чоловіка не засмутило, що він утричі перевищив дозволену швидкість. На порушника патрульні винесли постанову за статтею 122 «Перевищення швидкості руху більш як на 50 км за годину» Кодексу України про адміністративні правопорушення. Тож тепер кермувальнику Тесли доведеться сплатити 1700 гривень штрафу. Департамент соціальної політики Вінницької міської ради приймає документи для безкоштовного оздоровлення та відпочинку дітей пільгових категорій від 7 років. Скористатися державною програмою можуть діти учасників бойових дій, військовослужбовців, полеглих захисників та захисниць України, діти з числа внутрішньо переміщених осіб, ті, які проживали на територіях бойових дій, діти-сироти та позбавлені батьківського піклування, з інвалідністю, здатні до самообслуговування, а також хлопці і дівчата з багатодітних і малозабезпечених родин. Для отримання путівки батькам або законним представникам дитини необхідно звернутися до управління соціального захисту населення. Правобережне, проспект Космонавтів 30, чи Лівобережне, вулиця Замостянська, 7. Гніванська громада отримала обладнання для запуску сервісу «Мобільний адміністратор». Техніку передали в межах проєкту «Офіс цифрових компетенцій Вінниччини». Розвиток цифрових програм громад, які реалізовує Агенція регіонального розвитку Вінницької області. Тож тепер адміністративні послуги стануть доступнішими для людей, які через поважні причини не можуть особисто відвідати ЦНАП. Скористатися мобільним адміністратором зможуть громадяни віком від 75 років, з інвалідністю першої групи, а також мешканці Гніванської громади, які за станом здоров'я не можуть самостійно пересуватися чи перебувають на стаціонарному лікуванні. Адміністратори ЦНАПу пройдуть відповідне навчання і надаватимуть адміністративні послуги безпосередньо за місцем перебування заявників. Про старт роботи мобільного адміністратора буде повідомлено згодом. У мене ж все. Почуємось.
1: Місто над Бугом.
0: Вся країна, як одне велике серце, за перемогу б'ється.

Ми не знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Місто над Бугом.
1: Вся країна як одне велике серце за перемогу б'ється.
2: Так, в мене є дедах.
3: Мені не соромно.
2: Собою не в ладах.
3: Мені не соромно.
2: Відчуваю невдах.
3: Мені не соромно.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

Кам'янець-Рівненська 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто надбух.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Вітаннячка, друзі! Бадьорого ранку вам бажає радіо «Місто над Бугом». Тож прокидаємось та крокуємо в новий день із рідною хвилею, гарним настроєм та приємною музикою. І нехай сьогоднішній день стане саме таким, про який ви мріяли.

0: Вся Україна загальнонаціональною хвилиною мовчання вшановує пам'ять загиблих під час російської агресії, жертв терору окупантів. Ми згадуємо українців, які загинули через вторгнення Росії. Вшановуємо пам'ять військових та цивільних, дорослих і дітей. Зупиніться і вшануйте пам'ять наших героїв, які віддали за Україну найдорожче – своє життя. Кожну безневинну жертву цієї війни.
1: Вічна пам'ять полеглим захисникам. Касумов Владислав Рафаїлович. Антонюк Сергій Григорович. Вішталюк Василь Васильович. Бойко Євгеній Віталійович. Герої не вмирають. Вони назавжди в наших серцях. Слава Україні! Героям слава!

0: на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
1: Питання сексуальної освіти в школах вже багато років викликає активні обговорення в суспільстві. Одні вважають її необхідною для формування обізнаності та відповідальності серед молоді, інші ж мають свої застереження щодо цієї теми. Тож ми вирішили запитати вінничан, чи потрібна, на їхню думку, сексуальна освіта в школах.
2: Я думаю, що сексуальна освіта в школах потрібна, але вона має бути правильно подана. Важливо, щоб підлітки отримували достовірну інформацію про здоров'я, відповідальні стосунки і повагу один до одного. Якщо це пояснювати грамотно і відповідно до віку, то це може допомогти уникнути багатьох проблем у майбутньому.
3: Я вважаю, що певна базова інформація на цю тему все ж таки має бути. Багато підлітків стикаються з цим питанням, але не завжди знають, де отримати правильні відповіді. Через це часто виникають міфи або неправильні уявлення. Тому, на мою думку, краще, щоб ця інформація подавалась спокійно, без сорому, і від людей, які справді добре розуміють на цій темі, а не від викладачів з школи.
4: Так, потрібна. Сексуальна освіта у школах потрібна, тому що не всі діти можуть говорити на таку інтимну тему вдома. Багато хто боїться розмовляти, бо це, на їхню думку, соромно і непристойно. А батьки не розуміють сьогоденними проблемами, наскільки це важливо, а просто зайняті своїми турботами. На мою думку, з 5 класу вже було б доречно пояснювати фізіологічні особливості дітям.
5: Я гадаю, що це потрібно проводити не тільки в школі, це потрібно кожні батьки повинні пояснювати і обговорювати ці теми своїми дітьми ще самого маличку, щоб діти розуміли свої рамки дозволеності, щоб проговорювати з дітьми про те, що не можна скидати якісь свої фото інтимні, про те, щоб діти мали правильне спілкування з своїми однолітками. Діти мають бути освічені в цьому ще з років 6, певно. В школі, я думаю, що потрібно впроваджувати такі бесіди ще десь з класу 5, щоб діти були готові. І я гадаю, що десь з класу 5 вони починають пізнавати більше себе і цей світ, і дивитися на своїх однокласників.
6: Особисто моя думка, що це має бути обов'язковим предметом. З якого класу це вже потрібно, щоб вирішували люди, які будуть займатися цим питанням, але діти з маличку повинні знати, що це таке статеве життя між чоловіком і жінкою, і не повинні сміятися з цих предметів, тому що, наприклад, коли я вчився в школі, таких предметів не було, а коли вже в інституті хтось приходив і розповідав про це, то всі сміялися і не могли сприймати це належним образом. Але це ж все є як натурально, і як всі люди цим займаються, і від цього нікуди не дінешся. Це наше майбутнє покоління. І того діти мають знати все про цей процес. А взагалі батьки повинні займатися цим питанням самого маличку, я вважаю. А предмет цей має бути обов'язковим в школі.
0: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.

0: помісті. Віримо, можемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Вітаю, друзі! З вами, як завжди, у цій годині Радіо Місто над Бугом і ранковий вайб вихідного під гаслом «Україна понад усе». А протягом найближчого часу у студії для вас я, Аліна Олійник. Тож бажаю вам гарного дня і поспішаю повідомити, що вже у цій ефірній годині ми розкриємо особливості сьогоднішньої дати, поговоримо про здоров'я та дізнаємось, якою буде погода у Вінниці. Також нагадую, друзі, що ми завжди раді вашим повідомленням, які можна та потрібно надсилати на студійний вайбер за номером 067-0101-800. Запасайтеся кавою, гарним настроєм і не перемикайтеся. Цей ранок починається просто зараз, тож поїхали!

0: Переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Ну що, друзі, поговоримо з вами про те, яка у нас сьогодні дата та що відзначається в Україні і світі цього дня. А з 2007 року перша неділя серпня стала професійним святом для всіх, хто має стосунок до повітряних сил України. І зветься він День повітряних сил Збройних сил України. А святкування цього дня було встановлено президентом України разом зі скасуванням Дня військ протиповітряної оборони. На озброєнні України зараз перебувають сучасні літаки, вертольоти, зенітні ракетні комплекси, а також до складу повітряних сил включені радіотехнічні та інженерні війська, розвідувальні частини, загони спеціального призначення протиповітряної оборони. І цим всім хтось керує. От ми і вітаємо сьогодні військових, які належать до цієї галузі. Подяка та низький уклін за захист неба над Україною. Слава повітряним силам України! А також у першу неділю серпня люди багатьох країн світу відзначають Міжнародний день прощення. Свято започаткував Роберт Плат із Каліфорнії. Він закликав усіх людей пробудити в собі могутню силу прощення, здатну зцілити душу, яка страждає від образи, ненависті, зради та інших руйнівних почуттів. Існує гіпотеза, що саме образи приводять до розвитку тяжких захворювань у тілі людини. Зареєстровані випадки, коли повне щиросердечне прощення давало зцілення від страшної хвороби. Уявіть собі. Для тих, хто бажає носити у своїй душі світло та мир, має стати доброю традицією не тільки першу неділю серпня, але й кожен день починати та закінчувати прощенням для себе та інших людей. От я вам теж щиро цього бажаю, друзі. А крім іншого, у світі сьогодні відзначають Міжнародний день поні, День сестер та День народження поштової скриньки. Ось таку сьогодні маємо дату і продовжуємо занурюватись в неї далі разом із радіо «Місто над Бугом». Тож залишайтеся з нами.

Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
2: Ну що, друзі, а зараз поговоримо з вами про те, чому важливо і потрібно ходити. Лише півгодини ходьби щодня можуть суттєво покращити здоров'я. І саме такого висновку дедалі частіше доходять науковці. А лікарі називають звичайну прогулянку одним із найдоступніших способів підтримувати організм у хорошій формі. А ви як гадаєте? Насамперед, регулярна ходьба зміцнює серце та судини. Під час помірного навантаження покращується кровообіг, нормалізується артеріальний тиск, а ризик розвитку серцево-судинних захворювань поступово знижується. Крім того, щоденні прогулянки допомагають контролювати вагу. За 30 хвилин швидкої ходьби людина може спалити від 120 до 200 кілокалорій, залежно від темпу та маси тіла. А якщо поєднати рух зі збалансованим харчуванням, результат буде ще помітнішим. Ну і не менш важливий вплив на мозок. Адже під час ходьби організм виробляє ендорфіни – гормони гарного настрою. Завдяки цьому зменшується рівень стресу, покращується концентрація уваги та якість сну. Дослідження також показують, що люди, які регулярно ходять пішки, рідше стикаються із розвитком цукрового діабету другого типу, мають міцніші кістки і суглоби та довше зберігають фізичну активність у старшому віці. Фахівці наголошують, не обов'язково одразу ставити спортивні рекорди. Достатньо швидкого комфортного кроку. А ще гуляти в парку чи серед природи, адже свіже повітря додатково допомагає знизити рівень тривоги та покращити самопочуття. Тож, якщо сьогодні ви ще не встигли прогулятися, можливо, саме ці 30 хвилин стануть найкращою інвестицією у ваше здоров'я. Ось така історія, друзі. Не затягуйте, поки гарна погода і ще раночок на вулиці сонце не пече. Ідіть на прогулянку і слухайте радіо «Місто над Бугом».

0: прогноз синоптиків.
1: Ну що, друзі, зараз давайте дізнаємось, якої погоди слід очікувати на сьогодні. Ранок у Вінниці безхмарний, та до кінця дня небо буде залишатися ясним і навіть занадто. Стовпчики термометрів покажуть температуру повітря від плюс 23 до плюс 33 градусів протягом дня.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Сяють небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: Новини Радіо Місто над Бугом.
1: Вінниця.
2: Вітаю у студії Олена Черпатюк, і вже за мить ви дізнаєтесь про таке. У Вінниці розробили алгоритм зустрічі звільнених з полону захисників і захисниць України, яку проводитимуть за бажанням родини чи самого воїна. У Вінниці відкрили реєстрацію на дитячий забіг «Вінниця Kids Race 2026». Для ВПО доступна послуга безкоштовного фарбування. Про це слухайте далі. У Вінниці розробили алгоритм зустрічі звільнених з полону захисників і захисниць України, яку проводитимуть за бажанням родини чи самого воїна. Ініціювати проведення зустрічі можуть рідні, друзі, сусіди, колеги, звернувшись до управління ветеранської політики. Під час повернення з полону захисників супроводжують фахівці, які допомагають з психологічною реабілітацією, соціальною підтримкою та адаптацією до цивільного життя. Звертатися з ініціативою щодо проведення зустрічі можна до управління ветеранської політики за адресою Соборна 50, 3 поверх. Пряма лінія, телефон ветерана 068 752 43 32. У Вінниці відкрито реєстрацію на дитячий фановий забіг «Вінниця Kids Race 2026». До участі запрошуються діти від 2 до 14 років. Захід проходитиме у вересні на стадіоні Вінницької міської дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 в Центральному міському парку імені Леонтовича. Далі коментує організатор заходу Руслан Кобялко.
3: Ми відкрили реєстрацію на «Вінниця Kids Race 2026». Готуємо для вас і для ваших дітей незабутні емоції, справжнє свято для ваших маленьких чемпіонів. Тому переходьте за посиланням, обирайте свою комфортну дистанцію і будемо разом дарувати дітям незабутні враження, які запам'ятаються на все життя.
2: Вінниця Kids Race – це проєкт, який дарує дітям незабутні емоції. Тут кожен і кожна, учасник та учасниця, отримують медаль фінішера, пакет подарунків та незабутні емоції на цілий рік. Для внутрішньопереміщених осіб Вінниці доступна послуга безкоштовного фарбування. Акція діє з 28 липня до 13 серпня у салоні краси Style for You. Послугу надають за адресою проспект Юності, 44. Попередній запис за телефоном 098 573 39 92. Оплата тільки за матеріали. Для того, щоб скористатися можливістю, необхідно пред'явити довідку, що підтверджує статус внутрішньопереміщеної особи. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
1: Місто над Бугом.
0: Нас не зупинити у нашому прагненні вільно жити.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Доброго ранку, друзі! На календарі 2 серпня. Сьогодні в студії з вами Марина Калачова та Аліна Оліник. Вітаємо вас на хвилі радіо «Місто над Бугом» і бажаємо гарного та продуктивного дня. Залишайтеся з нами та не забувайте писати на студійний вайбер 067 01 01 800.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Отже, друзі, говоримо зараз з вами про вагу і про зайву вагу, або чому дієти не допомагають перестати переїдати. Багато хто вважає, що сувора дієта – це найкоротший шлях до стрункої фігури. Але дієтологи дедалі частіше говорять про протилежне. Жорсткі обмеження нерідко лише посилюють переїдання.
3: За словами фахівців, коли людина повністю забороняє собі улюблені продукти або різко скорочує калорійність раціону, організм починає сприймати це як загрозу. У відповідь посилюється відчуття голоду, а думки про їжу стають нав'язливими.
2: У результаті після кількох днів або тижнів суворої дієти часто трапляються зриви. Людина починає їсти значно більше, ніж зазвичай, а потім відчуває провину і знову повертається до жорстких обмежень.
3: Такий цикл дієта-зрив-дієта може повторюватися багато разів. І проблема не в силі волі, а в природній реакції організму на тривалий дефіцит енергії.
2: Тож дієтологи радять замість короткочасних дієт поступово формувати здорові звички, регулярно харчуватися, а не пропускати основні прийоми їжі, додавати більше овочів, білків і цільнозернових продуктів, а також не ділити їжу на заборонену і дозволену.
3: Не менш важливо навчитися розрізняти фізичний і емоційний голод. Адже нерідко ми відкриваємо холодильник не тому, що справді хочемо їсти, а через стрес, втому, нудьгу або поганий настрій.
2: Фахівці наголошують, здорове харчування – це не про постійні заборони.
3: Це про баланс, різноманітний раціон і турботу про себе. Саме такий підхід допомагає не лише підтримувати вагу, а й почуватися значно краще щодня.
2: Ось така історія, друзі. Турбуйтеся про себе та слідкуйте за тим, що ви споживаєте. І будьте здоровими та красивими. А ми рухаємось далі.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Соціальна реклама.
1: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
0: Соціальна реклама.

0: Прогноз синоптиків.
1: Що ж, друзі, а зараз давайте пригадаємо, якої погоди слід очікувати на сьогодні. Ранок у Вінниці безхмарний, та до кінця небо буде залишатися ясним. Стовпчики термометрів покажуть температуру повітря від плюс 23 до плюс 33 градусів протягом дня.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Отже, друзі, вчені розкрили секрет довіри. Якій частині обличчя ми довіряємо найбільше? Науковці знайшли відповідь, і вона може вас здивувати. Виявляється, перше враження про людину формується буквально за частки секунди.
3: Під час дослідження вчені встановили, що найважливішу роль у виникненні довіри відіграють саме очі. Саме на них люди звертають увагу насамперед, оцінюючи, чи здається співрозмовник щирим, доброзичливим і безпечним.
2: Причому справа не в кольорі очей чи їхній формі. Значно важливішими є відкритий погляд, природний вираз обличчя та зоровий контакт. Саме ці сигнали мозок миттєво аналізує ще до того, як людина встигне щось сказати.
3: Цікаво, що для формування першого враження достатньо лише кількох сотих секунд. За цей короткий час мозок уже створює попередню оцінку людини, хоча вона далеко не завжди є правильною.
2: Психологи наголошують, наше сприйняття часто залежить від міміки, освітлення, втоми чи навіть власного настрою. Тому перше враження може бути оманливим.
3: Саме тому експерти радять не поспішати з висновками. Якщо людина здалася вам надто суворою чи навпаки занадто привітною, варто дати собі час та познайомитися з нею ближче.
2: Адже справжню довіру створює не лише погляд,
3: а насамперед наші вчинки, щирість і те, як ми ставимося одне до одного.
2: Ось така історія, друзі. А ми бажаємо, щоб вам на життєвому шляху зустрічалися лише щирі люди. А не щирі, хай обходять нас усіх стороною.
3: Так.
2: Тож продовжуємо рухатись далі.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Вітаємо вас, друзі, на хвилях радіо «Місто над Бугом». Нагадую, що у студії з вами Марина Калачова та Аліна Оліна.
3: Привіт, привіт.
2: А на календарі неділя, 2 серпня. Далі дізнаємося про цікаве та корисне, обговоримо новинки у світі технологій та, звісно, пригадаємо, якої погоди слід чекати на сьогодні у Вінниці. Пишіть нам на студійний вайбер за номером 067 01 01 800 та залишайтеся на хвилі.

0: Переможемо!
1: Разом переможемо!
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна!
2: Ну що, друзі, зараз інформація для всіх, хто цього року ще не поїхав за кордон, але мріє. Поговоримо з вами про Іспанію, перенесемося трішечки в неї. Адже в Іспанії багато будинків без кондиціонерів. Як же там охолоджують житло у спеку? Коли температура за вікном перевищує 35 градусів, здається, що без кондиціонера вижити неможливо. Та в Іспанії, де спека – звична справа, чимало будинків досі обходяться без нього.
3: Секрет у традиційній архітектурі та простих побутових звичках. Багато старих будинків мають дуже товсті кам'яні стіни, які повільно нагріваються вдень і довго зберігають прохолоду всередині.
2: Ще одна особливість – це віконниці. У найспекотніші години, приблизно з полудня до вечора, їх майже завжди тримають зачиненими. Так сонячне проміння не потрапляє до кімнат і температура в оселі залишається значно нижчою.
3: А ось вранці та пізно ввечері все навпаки. Вікна широко відчиняють, створюючи протяг. За ніч будинок охолоджується природним способом. І цього часто вистачає на більшу частину дня.
2: Допомагають і світлі фасади будівель, які відбивають сонячні промені, а також внутрішні дворики з рослинами та фонтанами. Вода випаровується, зволожує повітря і робить його прохолоднішим.
3: До речі, місцеві жителі давно пристосувалися і до режиму дня. У найспекотніші години вони намагаються менше перебувати на дворі, а важливі справи переносяться на ранок або вечір.
2: Експерти кажуть, що деякі з цих прийомів цілком можна використовувати і в нас.
3: Тож, якщо кондиціонера немає, щільно закриті штори вдень, провітрювання вночі та трохи зелені біля оселі можуть зробити літо значно комфортнішим.
2: Ось такі невеличкі поради, друзі. А ми з вами продовжуємо рухатися далі.

час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

нічого не важить. Така отлажа, я досі не член твого екіпажу. В житті не пруха, у серці розруха, чи вистачить духу сказати правду, сумно чи радо, ти тільки послухай.

Ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-
Подільський, 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
2: Ну що, друзі, поговоримо з вами про те, як же ж розпізнавати штучний розум та реальний. Отже, новина зі світу штучного інтелекту. Чи можна зрозуміти, що текст написала не людина, а нейромережа? Виявляється, іноді так.
3: Експерти пояснюють, тексти, створені штучним інтелектом, зазвичай дуже грамотно написані, мають чітку структуру та майже не містять орфографічних помилок. Але саме ця ідеальність іноді й насторожує.
2: Ще одна характерна ознака – це повторення схожих конструкцій і надто рівний стиль. Штучний інтелект часто використовує однакові мовні шаблони, логічні переходи та багато узагальнень.
3: Крім того, такі тексти можуть бути доволі інформативними, але водночас позбавленими особистого досвіду. У них рідко трапляються справжні емоції, власні спогади чи несподівані деталі, які роблять розповідь живою.
2: Втім, фахівці наголошують, універсального способу визначити, хто написав текст, не існує. Якщо людина добре відредагувала матеріал або використала штучний інтелект лише як помічника, відрізнити авторство буде практично неможливо.
3: Саме тому дедалі більше говорять не про боротьбу зі штучним інтелектом, а про відповідальне використання таких технологій. Адже вони можуть значно прискорити роботу, але не повинні змінювати критичне мислення, перевірку фактів і людську творчість.
2: Отже, штучний інтелект уже вміє писати дуже переконливо.
3: Але найцінніше, що досі не під силу жодній нейромережі – це людський досвід, щирість і власний погляд на світ.
2: Ось така історія, друзі. Користуйтеся штучним інтелектом, але з обережністю.
3: З розумом.
2: І з розумом, так. А ми продовжуємо наш ефір.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Ну що, друзі, нагадую, що цього ранку у студії з вами була Аліна Олійник і
3: Марина Калачова. Так.
2: І ми вже традиційно бажаємо вам гарної, спокійної та безхмарної неділі. Бережіть себе, залишайтесь на хвилях радіо «Місто над Бугом» та пам'ятайте, все буде Україна.
3: Ну, ти кажеш.

0: жовто-блакитне серце перемоги доб'ється. Місто над Бухом.
1: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бухом».
2: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь, що цікавого та важливого відбулося у рідному місті впродовж цього тижня. Зокрема, довідаєтесь про таке. Команда міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу підсилила підрозділ протиповітряної оборони Вінниччини. Для маломобільних мешканців громади доступний сервіс – мобільне робоче місце. Зупинку тролейбусів і автобусів Грушевського відновили на звичному місці. Про це слухайте далі. Команда міжрегіонального координаційного гумштабу підсилила підрозділ протиповітряної оборони Вінниччини. Передала військовим ще 5 автомобілів в межах пріоритету безпека та оборона, на який цього року в бюджеті Вінницької міської територіальної громади передбачили понад 1 мільярд гривень. Одному з підрозділів протиповітряної оборони Вінниччини передали 5 пікапів та 10 комплектів «Старлінк». Вінницький міський голова Сергій Моргунов зазначив, що така техніка допоможе військовим оперативно виконувати поставлені бойові завдання. У Вінниці дошкільних їдалень запрошують кухарів, кухонних робітників і посудомийниць. Напередодні нового навчального року триває набір працівників, які забезпечуватимуть школярів гарячим харчуванням. Працівникам пропонують офіційне працевлаштування, соціальні гарантії, роботу в команді, можливість підвищувати свою кваліфікацію. Детальніше про вакансії можна дізнатися за телефонами 53-39-20. 067-378-1650 і 067-549-8049. Для маломобільних мешканців громади, які не можуть самостійно звернутися до прозорих офісів за оформленням муніципальної компенсації за воду, доступний сервіс – мобільне робоче місце. За попереднім зверненням фахівець департаменту соцполітики Вінницької міської ради виїжджатиме за місце проживання людини, допоможе оформити їй заяву та прийме документи вдома. Для запиту на виїзд мобільного робочого місця або з приводу інших питань щодо компенсації потрібно звертатися до управлінь соціального захисту населення. Правобережне на проспекті Космонавтів 30 або лівобережне Замостянська 7, другий поверх. Зупинку тролейбусів і автобусів Грушевського на вулиці Театральній відновлено на звичному місці. Посадка та висадка пасажирів тролейбусів номер 3, 9, 13, 16, 20, 22 та автобусів 5 і 11 здійснюється за звичною схемою. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами. Ще почуємось.

0: Казкова хмаринка.
1: Казка «Колобок».
2: Жили собі дід та баба. Та такі убогі, що нічогісінько в них немає. От раз дожились вже до того, що не стало в них і хліба. Їсти нічого. Дід і каже:
3: «Бабусю, піди у хижку, назмітай у засіці борошинця та спечи мені колобок».
2: От баба так і зробила. Витопила в печі, замісила яйцями борошно, що назмітала, спекла колобок і поклала на вікні, щоб прохолов трішки. А він з вікна та на призьбу, а з призьби та на землю, та й побіг дорогою. Біжить та й біжить, а назустріч йому зайчик.
4: «Колобок, колобок, я тебе з'їв!»
2: Колобок і відповідає:
3: «Не їж мене, зайчику, побігайчику, і я тобі пісню заспіваю».
4: «А ну, якої?»
3: «Я по коробу метений, на яйцях спечений, я от баби та от діда втік, так і от тебе втечу».
2: Та й побіг, біжить та й біжить. Зустрічає його вовк.
5: «Колобок, колобок, я тебе з'їм».
3: «Не їж мене, вовчику, братику, я тобі пісню заспіваю».
5: «А ну, якої?»
3: «Я по коробу метений, на яйцях спечений, я от баби та от діда втік, я від зайця втік, так і от тебе втечу».
2: Та й побіг далі. Знову біжить та й біжить, а назустріч ведмідь.
5: «Колобок, колобок, я тебе з'їм».
3: «Не їж мене, ведмедику, братику, я тобі пісню заспіваю».
5: «А ну?»
3: «Я по коробу метений, на яйцях спечений, я от баби та от діда втік, я від зайця втік, от вовка втік, так і от тебе втечу».
2: Та й покотився собі далі, біжить та й біжить, аж тут назустріч лисичка. «Колобок, колобок, я тебе з'їм».
3: «Не їж мене, лисичко, сестричко, я тобі пісню заспіваю».
2: «А ну яку?»
3: «Я по коробу метений, на яйцях спечений, я от баби та от діда втік, я від зайця втік, от вовка втік, от ведмедя втік, так і от тебе втечу».
2: «Ой, яка гарна пісня! А ну заспівай ще! Сідай у мене на язиці, щоб мені чутніше було». От він сів, та й давай співати.
3: «Я по коробу метений, на яйцях спечене».
2: А лисичка його гам, та й проковтнула.

У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бугом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6 FM.

0: Сяють небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: «Фейс-контроль» – проєкт для тих, хто за кермом. Говоримо про авто, дороги та водійські секрети. Пристібніться, буде цікаво.
1: Привіт усім автолюбителям, в ефірі проєкт «Круїз-контроль» і сьогодні поговоримо про те, як уникнути проблем із системою AdBlue. Адже системи, що використовують цю рідину, вже кілька років встановлюють у переважній більшості автомобілів з дизельними двигунами. І практично в кожному авто це велика проблема. Системи дозування AdBlue ламаються, а усунення несправностей дуже часто коштує дорого. Чи можна зробити щось, щоб повністю позбавити себе проблем з AdBlue? Ні. Але можна зробити багато, щоб зменшити ризики та наслідки. Про це і поговоримо. У теорії система геніальна. Спеціальний вузол дозування впорскує у відповідні моменти пар з рідини AdBlue у вихлопну систему. Цей засіб вступає в реакцію з токсичними оксидами азоту, перетворюючи їх на цілком безпечні азот і воду. Сама рідина недорога, заправка не є складною та й двигун споживає її небагато – приблизно від 1,5 до 3 літрів на 1000 кілометрів. Проблема в тому, що рідина AdBlue дуже нестабільна і спричиняє несправності систем дозування. Проблема полягає в тому, що рідина є водним 32,5% розчином сечовини. Це означає, що приблизно 2/3 цієї рідини – це вода. Рідина AdBlue замерзає вже при температурі мінус 11,5 градусів за Цельсієм. А якщо точніше, замерзає саме вода, що міститься в рідині. Натомість сечовина перетворюється на білі кристалики. Якщо замерзла вода після нагрівання повертається до свого первісного рідкого стану, так само як і загусле дизельне пальне після нагрівання відновлює всі свої властивості, то кристалізація рідини AdBlue не є повністю зворотною. На внутрішніх елементах бака для рідини, а також на механізмах і форсунці залишається осад. Всередині системи можуть утворюватися товсті шари кристалів. Рідина AdBlue кристалізується також і при високих температурах, що іноді можна помітити, коли пляшки з рідиною, які продаються на заправці, виставлені на дворі, навколо кришок деяких упаковок з'являється виразний білий наліт. Якщо бачите щось таке, не купуйте. Варто знати, що двигуну рідина AdBlue ні для чого не потрібна. Рідина додається до вихлопної системи. Однак ці системи спроєктовані так, що коли рідина закінчиться, двигун хоч і не заглохне, але його не можна буде знову запустити. Звичайно, водія попереджають про таку ситуацію завчасно. Про відсутність рідини він дізнається, наприклад, за 2000 кілометрів. Система відраховує кілометри до моменту, коли буде неможливо запустити двигун. У випадку несправності відлік може початися раніше, наприклад, за 800 кілометрів до. Отже, заправляти AdBlue можна трьома способами. За допомогою каністр або пляшок із кришкою-непроливайкою. Спеціальний клапан запобігає розливанню рідини, яка, потрапивши на металеві елементи, може викликати корозію, а також дуже шкідлива для лаку, бо залишає важкий для змивання осад. Пляшки та каністри з непроливайкою не є надто зручними в використанні, а передусім вони дорогі. Наступний спосіб – заправка зі звичайної одноразової каністри. Це дешево та безпечно. Потрібна лійка. Часто її додають до каністр з AdBlue. Треба пам'ятати, що якщо рідина розілється, а цього не можна виключати, її потрібно витрати одразу, а найкраще змити водою. Поки вона не висохла, проблем немає. І ще третій спосіб, якщо наконечник пістолета поміщається в заливну горловину з колонки на заправці. Однак, як ми вже знаємо, у легкових автомобілях це не зовсім безпечно. Навіть якщо виробник цього не забороняє, слід розглядати цей варіант як крайній захід. Як ми вже знаємо, кристалики AdBlue – це зло. Ризик того, що в баку вашого авто утвориться соляна печера, яка рано чи пізно призведе до несправності, значно зростає, якщо рідина AdBlue в автомобілі піддається багаторазовій кристалізації. Тому якщо взимку під час сильних морозів ми залишаємо автомобіль на дворі, а потім заїжджаємо в теплий гараж і знову виїжджаємо на вулицю, то самі напрошуємося на проблеми. Влітку ворогом системи дозування AdBlue є тривала бездіяльність автомобіля та невеликі пробіги. Вода з рідини AdBlue випаровується і залишає осад. Якщо ту саму рідину возити в Баку багато місяців, то проблем не уникнути. не варто купувати рідину AdBlue про запас. Особливо не можна возити її тижнями в багажнику, де вона піддається високим температурам влітку та морозу взимку. Рідину слід купувати за потреби. А якщо бачимо, що в магазині чи на заправці серед упаковок є пляшки з білим осадом на кришці, краще купити рідину в іншому місці. Дякую за увагу. Це був проєкт «Круїз-контроль» на радіо «Місто над Бугом». Залишайтеся з нами і всім гарних доріг.
2: Я відчуваю, що живий, поки поруч з тобою. Я подарую, хай цвіте про мене каланхоя. На дворі

0: Вагомий внесок в перемогу – це твій внесок.
1: Місто над Бугом.
2: Вітаємо на хвилі радіо «Місто над Бугом». В ефірі програма «Букток». Цікаві літературні новинки, відкриття, знайомство з авторами, секрети, що ховаються за кожною сторінкою. Подорожуємо у світ книг разом.
3: Вітаю, це програма «Букток» на радіо «Місто над Богом» у студії Крістен Голд. Сьогодні ми говоритимемо про історії, у яких романтика поєднується з гумором, випадковими зустрічами, незручними ситуаціями та героями, які вчаться довіряти одне одному. Про книги, що допомагають відволіктися від буденності, показують, що навіть після найбільших непорозумінь завжди є місце для щасливого фіналу. Тема програми – особливості жанру романтичної комедії. У цій рубриці ми поговоримо про те, чому романтичні комедії сьогодні стають дедалі популярнішими, як автори створюють живих і харизматичних героїв та знаходять баланс між гумором, романтикою і серйозними темами. Спробуємо розібратися, що робить ромком по-справжньому захопливим, як народжується хімія між персонажами та чому саме українські міста дедалі частіше стають повноцінними героями таких історій. Сьогодні в гостях письменниця Соня Амбріс. Розкажіть, над якою історією ви працюєте зараз? Про що вона, на якому етапі перебуває і чим, на вашу думку, вона вирізняється серед інших романтичних комедій?
4: Зараз я працюю над новим рубком, події якого розгортаються у Вінниці, частково в Ужгороді, оскільки головний герой родом з цього міста. Поки що перебуває на стадії знайомства з персонажами, вивчаю їхні характери, історію, мотивацію, прописую ключові сцени, місця, які зрештою стануть частиною історії їхнього шляху. Як і мій перший ромком, ця історія почалася з запитання: а що якщо? Тобто мені цікаво гратися зі звичайними жанрами очікуваннями, тому цього разу я хотіла відійти від звичайного тропу «шлюб за домовленістю» і запропонувати читачам його протилежність, а саме розлучення за домовленістю, яке вплетене в троп від друзів до коханців. І взагалі тут перед героїнею постає дуже цікавий вибір. В неї є чоловік, який ідеально відповідає всім канонам романтичної комедії, і водночас є герой, якого вона ніколи не розглядала на роль свого коханця, свого кохання. І ось в цьому воно вирізняється з поміж решти, мені здається.
3: Події ваших романів розгортаються в різних містах України. Чому для вас було важливо зробити саме українські міста не просто тлом, а частиною історії? Як вони впливають на атмосферу та самих героїв?
4: Ну, для мене неможливо писати про українські міста і залишати їх просто декораціями, що вони просто були загадки. Через те, що кожне місто – Київ, Львів, Вінниця, Одеса, будь-яке наше велике місто та й маленькі міста – вони мають свій власний характер, ритм життя, різні місця. І тобто герої не можуть погодитися однаково в великому місті і в маленькому місті. Воно впливає на їхні звички, на спосіб мислення, на темп життя, на рішення, які згодом будуть приймати герої. І одну ту ж саму історію дуже важко розповісти однаково в Львові, Києві, Вінниці, бо кожне місто має свою атмосферу. І також треба передавати в кожній історії особливість цього міста. Наприклад, Київ, він дуже гамірний, Вінниця, вона затишна. Наприклад, в Львові дуже важко уявити історію без кавового аромату. І це все, вони стають учасниками цієї історії і прекрасно вписуються в сюжет і в розвиток персонажів, і взагалі так, як будується книга.
3: Одна з ваших майбутніх історій пов'язана з Вінницею. Чому ви обрали саме це місто і що, на вашу думку, робить його вдалим містом для романтичної комедії? Чого читачам варто очікувати від цієї історії?
4: У мене будь-яка історія починається з якоїсь задумки, сцени, яка просто вилітає в голові. І ромком про Вінницю теж народився із задумки, які в мене були певні образи, а також були певні локації, які мені хотілося перенести в твір. Зокрема, це були сходи Артинова, це місто, куди буде проходити такий маленький спойлер, головний герой, подумати. І ось ці всі образи не складаються в сюжет. Окрему роль, звичайно, зігралась Вінницька любов до вишень. Я теж хочу це перенести в роман. Також хотілося знайти місто, яке було б водночас статичним, живим, таким, щоб героям захотілося там залишитися. Зрештою, ця історія про пошук власного щастя, яке не завжди вписується в чужі канони і очікування, суспільні шаблони. І мені здається, що саме читачів буде чекати в цьому ромкомі дуже багато кумедних ситуацій, романтики, звичайно ж, бо це романтична комедія, моментів, які змусять не тільки усміхнутися, але й трохи замислитися. задумуємося над життям, над своїми виборами, над тим, як ми взагалі будуємо свою кар'єру і очікування від себе та від оточуючих.
3: Чому саме жанр романтичної комедії став для вас найближчим? Що він дозволяє сказати про людей і почуття такого, чого, можливо, не можуть інші жанри?
4: Ну, для мене рубкоми дуже схожі на терпку цукерку і яскраві обгорці. Тобто це чим краща історія, тим більше в них глибини, тим більше в них сенсу, який ховається під таким легким гумором, під романтичними сценами, під якимись веселими жартами. І саме цей жанр мені дозволяє говорити про складні речі, скажімо так, простіше. Через легку форму можна досліджувати теми, які іноді читач уникає більш серйозної прозі, бо боїться, що це його затягне в депресію. Ми ж починаємо читати ромком незалежно від того, якщо там згадується якась біль, втрати, труднощі. Ми все одно знаємо, що з героями, зрештою, все буде добре. І це нам дає надію, що навіть на темніші часи нас чекає саме щось хороше в кінці. І взагалі в ромкомах кохання – це як вершина айсберга, це не основа. Чи те, що насправді ці романи саме про прийняття себе, про довіру, про пошук власного місця в житті, про страх бути вразливим і відкриватися іншій людині.
3: На перший погляд ромком здається легкою історією, але за хорошою романтичною комедією стоїть чимало роботи. Які, на вашу думку, головні особливості цього жанру і що робить ромком справді вдалим?
4: Найважче в романтичній комедії, в ромкомах, це створити між персонажами хімію, без цього нікуди, але не менше важливо закохати читачів у своїх персонажів, щоб вони почали співпереживати їм, їхнім проблемам, сумнівам, виборам, щоб вони почали асоціювати себе з цими персонажами. Дуже важливим є розвиток стосунків між персонажами. Мені подобається, коли почуття зароджується поступово, коли в цьому є причина. Звичайно, троп з першого погляду дуже популярний, але якщо під ним є якісь підґрунтя, він одразу стає глибше. Ти одразу проникаєшся цим почуттям, ти бачиш внутрішні зміни героїв. Саме це робить романтичну історію переконливою і реалістичною.
3: Сьогодні цей жанр переживає справжній сплеск популярності. Як ви вважаєте, чому саме зараз читачі так часто обирають легкі, теплі і дотепні історії?
4: Через те, що світ довкола нас стає все більше швидшим, тривожнішим, ми відчуваємо постійний тиск, і людям хочеться знайти такий островець спокою, безпеки. І романтичні комедії саме дають це відчуття визначеності. Ми точно знаємо, що зрештою герої дійдуть щасливого кінця, і з ними все буде добре. І ми хочемо пройти цей шлях від чогось поганого, якщо там є в ромкомі таке, до точно хорошого. І такі історії нам дозволяють перепочити, усміхнутися, нагадують, що в найскладніші періоди життя нас все одно зрештою чекає щось хороше. І ця надія, вона завжди спонукає читачів читати ромкоми.
3: У кожній романтичній комедії важливо знайти ту саму іскру між героями. Як народжуються ваші персонажі та їхня хімія?
4: В мене все починається з персонажів. Я намагаюся дізнатися про них якомога більше. Чого вони бояться? Про що вони мріють? Чого остерігаються? Які мають слабкості? Що приховують від себе, від суспільства? І далі герої просто зустрічаються випадково, десь, наприклад, на вулиці. І саме обставини, які потім з ними трапляються, ситуації, вони змушують їх зближуватися, підтримувати одного одного, ставати для одного одного опорою. І взагалі хімію між персонажами її неможливо вигадати окремо від сюжету. Вона завжди народжується природно під час того, як герої взаємодіють, як розвивається історія. В якийсь момент ти вже розумієш, що ці герої, не можна їх уявити один без одного окремо, як двох окремих людей, вони вже для тебе пара. Ось тут і зароджується справжня хімія персонажів.
3: Які життєві спостереження або комедні ситуації найчастіше стають основою ваших сюжетів?
4: Насправді, натхнення можна знайти буквально всюди. Це може бути історії знайомих, це може бути власники, збережити досвід, це може бути випадково почута розмова на вулиці, якийсь пост в соцмережах, навіть якийсь коментар. І буквально останнім часом для мене таким джерелом натхнення став Threads, як не дивно. Саме там я знайшла дуже багато ситуацій, які зрештою стали частинами мого першого ромкому і, можливо, стануть частиною другого ромкому. Ще те, що там люди діляться своїми реальними переживаннями, історіями, і коли ти розумієш, що за цим стоїть певна реальна ситуація, це додає певної магії. І мені здається, що саме в цьому і полягає найбільша перевага реалістичної прози, через те, що якщо ти уважно подивишся довкола, ти знайдеш натхнення і сюжети буквально всюди, буквально поруч. І вони при тому будуть реалістичними.
3: Це була рубрика «Літературний діалог», де ми поспілкувалися з письменницею Соною Амбріас.
0: Голос читачів.
3: У цій рубриці вінничани поділилися своїми думками про жанр романтичної комедії, чи люблять вони такі історії, і чи допомагають їм легкі, теплі та дотепні книги відволіктися від повсякденних турбот.
5: Ромкоми я читаю дуже рідко, зазвичай це ті книжки, коли треба відволіктися. От для мене, мабуть, найулюбленіше це буде Ебі Хіменес, Емолі Генрі, обожнюю книголюбів. Також, мабуть, Елі Хейзлвуд в тому числі. І навіть так час від часу Тейлор Дженкінс Рід. Це було цікаво, тому що ми зараз зустрічаємо ромкоми, де в нас події відбуваються у Львові, в Одесі, навіть трилер є про Одесу. О, чому він і це гірше треба? І про нас писати. Я прочитала б. З любов'ю до рідного краю.
6: Ромкоми в основному не читаю. Дуже-дуже рідко буває, але це мають прям попасти по якихось моїх аспектах. Наприклад, стосунки мають бути в основному здорові. Динаміка між ними також має бути не якась ці от емоційні гойдалки, щось адекватне має бути. Плюс контекст має бути не якийсь, ну, або близький до нас, або доволі нейтральний. Любовні історії – це щось таке, що не хочеться прям читати. Це можна подивитися якийсь ромкомчик. Він, в принципі, закриє цю потребу, бо якийсь детектив, його набагато цікавіше читати, бо там набагато більше деталей і за що зачепитись. Так само фентезі. Ти можеш собі його додатково уявити, якісь деталі. А от ромкоми, ну, це скоріше для душі. І чи хочеш ти прям витрачати десь 8 годин, щоб прочитати щось для душі, ну, я не завжди хочу. Це трошки важко. Але дійсно є хороші. От є дуже хороші. От в мене є один, який мені дуже сильно сподобався, за рахунок того, як по-здоровому розкриваються ті теми, які там використовуються. Тобто там немає аб'юзу, там немає якогось педофілії чи ще чогось. Там дуже класно розвиваються стосунки, які романтичні, так і дружні, так і батьківсько-дитячі. От це мені прям сподобалось. 180 секунд. Вона вже не видається, але вона дуже класна була.
7: Ромкоми, вообще, я обожаю, мені подобаються ромкоми тим, що це як легкий серіал. Якийсь або легкий фільм, от почитати, розслабитись, останній якраз дочитала, коли в потязі сюди їхала, це сталося влітку. Воно таке легке, ненавязчиве, також, щоб розгрузити мозок без якихось там цих перепадів, цих от качель. От тебе тільки переповнюють там емоції, ну, позитивні.
3: Це була рубрика «Голос читачів», де ми почули різні думки віничан про жанр романтичної комедії.
0: Книжковий і гід.
3: У цій рубриці ми знайомимося з найцікавішими книжковими.

він утратив, було б добре. Незабаром Райлі з Нейтаном стають парою. І, схоже, люди ведуться. Та що повернути цю аферу, доведеться грати зі своїм хлопцем і його друзями в D&D. Напади в Райлі – це доволі весело. І що найцікавіше, фліртувати з Нейтаном виявилося простіше, ніж вона гадала. Усе це в книзі «Підземелля і драма». Це була рубрика «Книжковий гід». Для вас відкривається світ нових історій. Сьогодні ми говорили про особливості жанру романтичної комедії, історії, у яких гумор і романтика поєднуються живими персонажами, щирими емоціями та несподіваними поворотами. І чому саме ромкоми сьогодні допомагають читачам знайти трохи більше тепла, легкості та віри в щасливі фінали. Це була програма «Book Talk». На радіо «Місто над Богом» у студії працювала Крістен Голд. До зустрічі!

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтан. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вітаю, перед мікрофоном Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь, що цікавого та важливого відбулося у рідному місті. Зокрема, довідаєтесь про таке. Вінниця отримала чергову допомогу від міста-побратима Карлсруе. Власники та мешканці історичних будівель отримали інформаційні листівки від Бюро охорони культурної спадщини. У Вінниці відбудеться традиційний футбольний турнір пам'яті Юрія Дятлюка. Про це слухайте далі. У Вінниці власники житлових будівель, що мають статус пам'яток культурної спадщини, отримали спеціальні інформаційні листівки від Бюро охорони культурної спадщини. Вони доступні в формі, пояснюють основні права та обов'язки, а також містять інформацію про те, куди потрібно звертатися за роз'ясненнями чи то консультаціями щодо проведення реставраційних робіт. Вінниця отримала чергову допомогу від міста-побратима Карлсруе з Німеччини. Це партія ізольованих труб для ремонту тепломереж. Як зазначив вінницький міський голова Сергій Моргунов, Карлсруе неодноразово підтримувало Вінницю там, де допомога була найбільш потрібною. Перші намети для пунктів обігрібу надійшли саме від цієї громади. Сергій Моргунов також подякував мерові та громаді Карлсруе, усім, хто долучився до надання цієї допомоги Вінниці, за підтримку, яка завжди конкретна і приходить тоді, коли вона потрібна. У Вінниці відбудеться традиційний футбольний турнір пам'яті Юрія Дятлюка. Він проходить з ініціативи дружини полеглого героя Ольги. Змагання, що вже стали традиційними для нашого міста, відбудеться в четверте. Анонсували турнір пам'яті у телеграм-каналі Вінницької міської асоціації футболу. Змагання проходитимуть у суботу, 8 серпня, на стадіоні Нива. На поле вийдуть дві групи по 4 команди. За підсумками групового етапу, перші та другі місця потраплять до плей-офф, де й визначать переможця. Реєстрацію на турнір відкрито. Охочі команди можуть подати свою заявку на участь на сайті або через Телеграм. У Подільському зоопарку народилися сурикати. Працівники вже опублікували перші кадри малючків. Новонароджені наразі перебувають разом з мамою, яка вигодовує їх молоком. У зоопарку зазначають, що малюки вже почали виходити до відкритого вольєра, тож відвідувачі можуть поспостерігати за ними під час прогулянки зоопарком. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами!

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

Кам'янець-Кропивниця 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

0: Федорко.
1: Ми не знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Як з'явився шоколад? Хто першим приготував піцу? Який вплив мали спеції на світову історію? Які події змінили наш раціон? Пориньте у строкатий світ кулінарії та дізнайтеся, як з'явилися ваші улюблені страви. Проєкт «Смачна історія» на радіо «Місто над Бугом». Ваш провідник у світі гастрономії.
1: Вітання всім! В ефірі «Смачна історія» і сьогодні поговоримо про солодощі, які знайомі нам із дитинства. Один із них – це ірис. Ці невеликі цукерки з ніжним, вершковим або тягучим смаком вже понад століття залишаються популярними в різних країнах світу. І хоча сьогодні їх можна знайти практично в кожному магазині, історія ірису почалася задовго до появи сучасної кондитерської промисловості. Попередниками ірису вважаються стародавні солодощі, які готували з меду та згущеного фруктового соку. Ще кілька тисяч років тому люди помітили, що під час тривалого нагрівання солодка маса густішає і набуває нового смаку. Згодом, коли в Європі почали широко використовувати цукор, кулінари експериментували з його карамелізацією. Додаючи вершкове масло, молоко чи вершки, вони отримували м'яку ароматну масу, яка після охолодження ставала схожою на сучасний ірис. Справжню популярність ласощі здобули у 19 столітті. Вважається, що сучасний ірис виник у Франції. Один із французьких кондитерів помітив, що колір нової цукерки нагадує пелюстки квітки іриса. Саме тому десерт отримав назву ірис. Незабаром рецепт поширився по всій Європі, а потім і в інших частинах світу. Виготовлення ірису вимагало точності. Основними інгредієнтами були цукор, молоко або вершки, вершкове масло та патока. Суміш повільно нагрівали до потрібної температури, постійно перемішуючи. Якщо трохи не догледіти, маса підгоряла, а якщо зняти її з вогню надто рано, цукерки не тримали форму. Саме тому професія кондитера вимагала неабиякого досвіду. На початку ХХ століття виробництво ірису стало промисловим. На фабриках з'явилися спеціальні варильні котли та машини для формування цукерок. Це дозволило випускати мільйони солодощів щороку. У різних країнах виникали власні рецептури. Десь робили більш м'який вершковий ірис, десь твердий карамельний, а іноді до нього додавали шоколад, горіхи чи каву. Особливу популярність ірис отримав і в Україні. У другій половині ХХ століття ці цукерки стали одним із найвідоміших десертів. Практично кожна велика кондитерська фабрика випускала власні сорти ірису. Багато хто пам'ятає знаменитий киць-киць, який був дуже тягучим, або вершковий золотий ключик із ніжним молочним смаком. Для багатьох поколінь ці цукерки стали справжнім символом дитинства. Цікаво, що консистенція ірису залежить від температури приготування. Якщо масу нагріти сильніше, вона стане більш твердою і ламкою. Якщо ж температура буде трохи нижчою, цукерки залишаються м'якими та еластичними. Саме тому існує безліч різновидів ірису. Від ніжного, який буквально тане в роті, до тягучого, що потребує терпіння під час його смакування. Сьогодні виробники активно експериментують зі смаками. Крім класичного вершкового, можна знайти ірис із морською сіллю, шоколадом, фундуком, мигдалем, кокосом, кавою, апельсином, корицею або навіть гострим перцем. У багатьох країнах популярності набуває солона карамель, яка фактично є сучасною інтерпретацією традиційного ірису. Цікаво, що ірис використовують не лише як окремий десерт. Його додають до морозива, тортів, печива, шоколадних батончиків і навіть до кавових напоїв. Кондитери готують із нього креми, соуси та глазурі. Завдяки насиченому вершковому смаку він чудово поєднується з шоколадом, горіхами та фруктами. І ще один цікавий факт. Слово «тофі», яким англійською мовою називають ірис, стало настільки відомим, що його використовують у назвах морозива, тістечок і різноманітних десертів. А в деяких країнах навіть проводять фестивалі карамелі та ірису, де кондитери демонструють свої авторські рецепти. На сьогодні це все. Ви слухали про історію появи та розвитку таких солодощів, як ірис, в проєкті «Смачна історія» на радіо «Місто над Богом». Всім дякую за увагу. На все добре.

0: Зустрічі на Єрусалимці.
1: Героями програми є не лише відомі, а й звичайні люди з різними долями.
2: Добрий день, дорогі наші друзі! В етері передача «Зустрічі на Єрусалимці» і мої постійні ведучі Ярослав і Вітя Кондратенко.
3: І сьогодні ми порадуємо вас свіженькими новинками від наших улюблених виконавців.
2: «Квітка» – нова пісня «Фільова», у якій сучасне звучання сплітається з українським фольком.
3: Це історія про людину, яка добре знає собі ціну, яскраву, впевнену, не скуту чужими очікуваннями.
2: В основі пісні – самоцінність і внутрішня свобода.
3: Про те, що належиш передусім собі і що вміння відпустити вчасно – теж форма сили. Слухаємо. Фільова, «Квітка».

0: Лікарі-лікарі. Марія Бурмаха презентує пісню до дня медичного працівника. Ось що мовить пані Марія.
1: Я завжди з особливим трепетом ставлюся до лікарів. Не раз у найважчі моменти життя, коли хворіли мої рідні, вони були поруч, як найважливіші для мене люди. І я ніколи цього не забуду. Впевнена, такі спогади і такі емоції є у кожного. З початком повномасштабної війни місія лікарів стала ще більшою. Ми всі пам'ятаємо кадри розбитих лікарень. Ми бачимо, як медики першими їдуть туди, куди щойно був приліт. Ми знаємо, як працюють бойові медики, рятуючи життя там, де між життям і смертю іноді лише кілька хвилин. І я вирішила написати пісню вдячності. Довго думала над кожним словом, над кожною нотою, бо хотілося вкласти в неї всю повагу, тепло і трепет, які я відчуваю. Писала її, думаючи про лікарів, яких знаю особисто, і про тих, кого ніколи не зустрічала, але знаю про їхню працю, про їхню мужність, про їхній щоденний подвиг.
0: Пісня «Лікарі-лікарі» народилася із поваги, любові і вдячності. Слухаємо. Марія Бурмака. «Лікарі-лікарі».

0: написав цю пісню про момент, коли любов перестає бути лише красивими словами.
1: Коли ти розумієш, що хочеш прокидатися поруч із цією людиною через багато років, виховувати дітей разом, долати труднощі і зустріти старість, тримаючись за руки.
0: Саме така любов для Сурова є справжньою. Слухаємо. Суров, подаруй.

0: Це один з найбільших проєктів за всю кар'єру Loud. Назва треку повністю підпорядкована концепції стрічки «Добре, що мама не знає» кримінальної іронічної комедії у стилі сучасного неонуару.
1: Прем'єра відбудеться в усіх кінотеатрах України вже 29 жовтня цього року. Loud надзвичайно дякує всій команді, яка працювала над створенням фільму, пісні і кліпу. А ми зараз просто слухаємо Loud «Добре, що мама не знає».

0: Таяна презентує нову пісню «Марічка» – історію про жінку, яка розплітає коси назустріч почуттям.
1: В цій пісні Марічка розплітає коси, довіряє своє серце, слухає його ритм і закохується під красиві ритми чоловічого серця. Таяні здається, що кожна жінка хоча б раз була такою Марічкою, і, мабуть, саме тому ця історія така близька. Вона про ніжність, довіру, внутрішню красу і про любов, яка назавжди залишає свій слід у серці. Це пісня, яку треба просто послухати і відчути. Слухаємо. Таяна, Марічка.

0: А це був свіжий випуск передачі «Зустрічі на Єрусалимці». За мікрофонами працювали Ярослав і Віта Кондратенко.
1: До нових зустрічей в радіо Етері.
2: Зустрічі на Єрусалимці.
3: Героями програми є не лише відомі, а й звичайні люди з різними долями. Соціальна реклама.
4: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
3: Соціальна реклама.

0: Об'єднають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: втім.
1: Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь, що цікавого та важливого відбулося у рідному місті впродовж цього тижня. Зокрема, довідаєтесь про таке. Команда міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу підсилила підрозділ протиповітряної оборони Вінниччини. Для маломобільних мешканців громади доступний сервіс – мобільне робоче місце. Зупинку тролейбусів і автобусів Грушевського відновили на звичному місці. Про це слухайте далі. Команда міжрегіонального координаційного гумштабу підсилила підрозділ протиповітряної оборони Вінниччини. Передала військовим ще 5 автомобілів в межах пріоритету безпека та оборона, на який цього року в бюджеті Вінницької міської територіальної громади передбачили понад 1 мільярд гривень. Одному з підрозділів протиповітряної оборони Вінниччини передали 5 пікапів та 10 комплектів «Старлінк». Вінницький міський голова Сергій Моргунов зазначив, що така техніка допоможе військовим оперативно виконувати поставлені бойові завдання. У Вінниці до шкільних їдалень запрошують кухарів, кухонних робітників і посудомийниць. Напередодні нового навчального року триває набір працівників, які забезпечуватимуть школярів гарячим харчуванням. Працівникам пропонують офіційне працевлаштування, соціальні гарантії, роботу в команді, можливість підвищувати свою кваліфікацію. Детальніше про вакансії можна дізнатися за телефонами 53 39 20. 067-378-1650 і 067-549-8049. Для маломобільних мешканців громади, які не можуть самостійно звернутися до прозорих офісів за оформленням муніципальної компенсації за воду, доступний сервіс – мобільне робоче місце. За попереднім зверненням фахівець департаменту соцполітики Вінницької міської ради виїжджатиме за місце проживання людини, допоможе оформити їй заяву та прийме документи вдома. Для запиту на виїзд мобільного робочого місця або з приводу інших питань щодо компенсації потрібно звертатися до управлінь соціального захисту населення. Правобережне на проспекті Космонавтів 30 або лівобережне Замостянська 7, другий поверх. Зупинку тролейбусів і автобусів Грушевського на вулиці Театральній відновлено на звичному місці. Посадка та висадка пасажирів тролейбусів номер 3, 9, 13, 16, 20, 22 та автобусів 5 і 11 здійснюється за звичною схемою. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами. Ще почуємось.
0: Місто над Бугом. Величне, красиве.
2: Це буде Україна.

0: Все окей.
1: Місто над Бугом.
2: Впевнений погляд у майбутнє.

0: як тебе хто образить. Я залечу з кураками, повір, вони ляжуть.
1: На твоїх тих вони ляжуть.
0: Ти наповнюєш мої відрива, на горизонті ти як вершина. Ти мені потрібна.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

0: У кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: Жити екологічно – це модно. Ми ділимося лайфхаками, як зберегти природу і залишатися в тренді. Менше сміття, більше відповідальності, і світ змінюється. Проєкт «Екорадіо». Приєднуйся до екоруху вже сьогодні.
1: Вітання всім, в ефірі проєкт «Екорадіо», і знаєте, щодня, приходячи до магазину, ми бачимо десятки різноманітних позначок на упаковках товарів. Зелені листочки, дерева, стрілки, що утворюють коло, написи «Еко», «Біо», «Натуральний», «Органічний». Але чи всі ці символи справді свідчать про екологічність продукції? І чи можна довіряти кожній зеленій етикетці? Саме про це сьогодні поговоримо. Екомаркування – це спеціальна система позначень, яка допомагає покупцеві обирати товари, що мають менший негативний вплив на довкілля. Ідея такого маркування виникла ще наприкінці 70-х років, коли людство почало серйозніше замислюватися над проблемами забруднення природи та надмірного споживання ресурсів. Однією з перших країн, яка запровадила офіційну систему екологічного маркування, стала Німеччина. У 1978 році у ФРН з'явився знак «Blue Angel» або «Блакитний ангел». Його почали наносити на продукцію, яка відповідала високим екологічним вимогам. Ідея швидко поширилася світом. Незабаром подібні програми виникли у Канаді, Японії, країнах Скандинавії, а згодом майже в усій Європі. Сьогодні існує міжнародний стандарт ISO 14024, який визначає принципи незалежного екологічного маркування. Головна його особливість полягає в тому, що виробник не може самостійно намалювати на упаковці зелений листочок і назвати свій товар екологічним. Продукція повинна пройти незалежну експертизу, яка оцінює весь життєвий цикл товару – від видобутку сировини до утилізації упаковки. В Україні система екологічного маркування почала активно розвиватися на початку 2000-х років. Найвідомішим є знак «Зелений журавлик». Його можуть отримати товари та послуги, які відповідають екологічним критеріям і проходять незалежну перевірку. Це можуть бути будівельні матеріали, мийні засоби, папір, меблі, косметика, побутова техніка та багато інших категорій продукції. Водночас покупцеві варто бути уважним. Дуже часто виробники використовують маркетингові хитрощі. Наприклад, на упаковці може бути намальований листок, дерево або написано «екопродукт», хоча жодного офіційного підтвердження екологічності товар немає. Таке явище називають грінвошингом або зеленим камуфляжем. Його мета – створити у споживача враження, що продукція безпечна для природи, хоча насправді це може бути лише рекламний прийом. Саме тому варто звертати увагу не на красивий дизайн упаковки, а на офіційні сертифікаційні знаки. Одним із найвідоміших у Європі є квітка Європейського Союзу – EU Ecolabel. Вона гарантує, що товар відповідає суворим екологічним вимогам. Для харчових продуктів існує окреме органічне маркування – зелений листок із зірок Європейського Союзу. Він підтверджує, що продукція вироблена без синтетичних пестицидів, більшості штучних добрив і генетично модифікованих організмів. Сьогодні українські фермери вирощують органічні овочі, ягоди, зернові культури, виробляють молочні продукти, мед, соки та інші товари, які проходять міжнародну сертифікацію. Українська органічна продукція експортується до багатьох країн Європи. Особливе значення екомаркування має і для побутової техніки. Наприклад, інформація про клас енергоефективності дозволяє зрозуміти, скільки електроенергії споживатиме холодильник, пральна машина чи кондиціонер. Обираючи більш економні прилади, люди не лише зменшують рахунки за електроенергію, а й допомагають скоротити викиди парникових газів. Важливими є також позначення, що стосуються упаковки. Символ трикутника зі стрілок означає можливість переробки матеріалу. Всередині такого трикутника часто міститься цифра, яка позначає тип пластику. Це допомагає правильно сортувати відходи та передавати їх на переробку. Цікаво, що сучасне екомаркування вже виходить далеко за межі лише захисту природи. Воно враховує також соціальні стандарти виробництва, безпеку працівників, економію води, енергії, зменшення викидів вуглекислого газу та відповідальне використання природних ресурсів. Фактично кожен знак екологічного маркування розповідає цілу історію про те, як був створений товар. Фахівці радять не поспішати з покупками. Достатньо витратити кілька секунд, щоб уважно роздивитися упаковку, знайти офіційні знаки сертифікації та переконатися, що виробник дійсно дбає про довкілля. Такі маленькі рішення, помножені на мільйони покупців, можуть суттєво змінити ринок. Це був проєкт «Екорадіо» на радіо «Місто над Богом». Всім дякую за увагу і бережіть нашу природу. На все добре.
0: Жити екологічно – це модно. Ми ділимося лайфхаками, як зберегти природу і залишатися в тренді. Менше сміття, більше відповідальності, і світ змінюється. Проєкт «Екорадіо». Приєднуйся до екоруху вже сьогодні.

Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-
Подільський, 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

Країна. Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6 FM.
1: Новини на 101,8 FM. Радіо «Місто над Бухом».
2: Вітаю, перед мікрофоном Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь, що цікавого та важливого відбулося у рідному місті. Зокрема, довідаєтесь про таке. Вінниця отримала чергову допомогу від міста-побратима Карлсруе. Власники та мешканці історичних будівель отримали інформаційні листівки від Бюро охорони культурної спадщини. У Вінниці відбудеться традиційний футбольний турнір пам'яті Юрія Дятлюка. Про це слухайте далі. У Вінниці власники житлових будівель, що мають статус пам'яток культурної спадщини, отримали спеціальні інформаційні листівки від Бюро охорони культурної спадщини. Вони доступні в формі, пояснюють основні права та обов'язки, а також містять інформацію про те, куди потрібно звертатися за роз'ясненнями чи то консультаціями щодо проведення реставраційних робіт. Вінниця отримала чергову допомогу від міста-побратима Карлсруе з Німеччини. Це партія ізольованих труб для ремонту тепломереж. Як зазначив вінницький міський голова Сергій Моргунов, Карлсруе неодноразово підтримувало Вінницю там, де допомога була найбільш потрібною. Перші намети для пунктів обігріву надійшли саме від цієї громади. Сергій Моргунов також подякував мерові та громаді Карлсруе, усім, хто долучився до надання цієї допомоги Вінниці, за підтримку, яка завжди конкретна і приходить тоді, коли вона потрібна. У Вінниці відбудеться традиційний футбольний турнір пам'яті Юрія Дятлюка. Він проходить з ініціативи дружини полеглого героя Ольги. Змагання, що вже стали традиційними для нашого міста, відбудеться в четверте. Анонсували турнір пам'яті у телеграм-каналі Вінницької міської асоціації футболу. Змагання проходитимуть у суботу, 8 серпня, на стадіоні Нива. На поле вийдуть дві групи по 4 команди. За підсумками групового етапу, перші та другі місця потраплять до плей-офф, де й визначать переможця. Реєстрацію на турнір відкрито. Охочі команди можуть подати свою заявку на участь на сайті або через Телеграм. У Подільському зоопарку народилися сурикати. Працівники вже опублікували перші кадри малючків. Новонароджені наразі перебувають разом з мамою, яка вигодовує їх молоком. У зоопарку зазначають, що малюки вже почали виходити до відкритого вольєра, тож відвідувачі можуть поспостерігати за ними під час прогулянки зоопарком. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
1: На хвилину ближче до перемоги. Місто над Бугом.

0: програма, яка знайомить вінничан з популярними і маловідомими рок-гуртами. Крок-урок. Можливість поринути у світ сучасної музики, познайомитись з її виконавцями, провести час з задоволенням.
1: Добрий вечір, дорогі наші друзі! В етері передача «Крок-урок» і мої постійні ведучі Ярослав і Віта Кондратенко.
2: І сьогодні ми порадуємо та познайомимо вас із співачкою, військовослужбовицею Охтирченка.
1: Валерія Охтирченка – авторка та виконавиця, поетеса, заслужена діячка естрадного мистецтва України.

0: Перша авторська пісня вийшла у квітні 22-го, а в травні того ж року постало музичне відео «World We Need Peace», завдяки якому співачка здобула популярність за кордоном і стала переможницею різних музичних кінофестивалів.
1: У серпні 22-го року відбулася прем'єра нового музичного відео на пісню «Червоний мак». А вже 23-му Охтирченка перемогла на Munich Music Video Awards у Німеччині.
0: Від 23-го авторка-виконавиця Валерія Охтирченка бере активну участь у благодійних акціях. 9-й фестиваль військової авторської пісні від благодійного фонду «Мрію жити» і багатьох інших.
1: Охтирченка – авторка слів і музики з всіх своїх пісень, а також режисерка власних музичних відео. Як військовослужбовиця, учасниця АТО написала багато віршів на патріотичну тему. Деякі з них стали піснями.

0: З раннього дитинства вона мріяла стати співачкою, тому сумлінно і старанно навчалася в музичній школі. Уявляла, що одного дня в неї з'явиться власний репертуар.
1: Валерія розпочала творчий шлях після повномасштабного вторгнення. Війна перевернула її внутрішній світ. Багато подій і змін трапилося в її житті. Одного дня Валерія вирішила, що стане режисеркою свого життя і почне справджувати дитячі мрії. Віра близьких допомогла творчому становленню як артистки.
0: Дівчина вивчала хронологію війни в Україні з 2014 року. Мало хто знає, що перші загиблі були саме військовослужбовцями спецпідрозділу «Альфа», і що вже 10 років бійці майже постійно перебувають на бойових позиціях. Цих людей ніхто не знає в обличчя. Ми не можемо їм особисто подякувати. Їх не часто згадують у ЗМІ.
1: У незалежній Україні їм жоден співак не присвятив пісні. Валерія вважає це несправедливим, тому вирішила таким чином вшанувати їхній неоціненний вклад у боротьбу за незалежність України.

0: Військово-співачка Охтирченка представляє рок-композицію на вірш Лесі Українки «Хто вам сказав, що я слабка?» Потужний, музичний маніфест сили, незламності та внутрішнього вогню.
1: У цій пісні голос української незалежності, що лунає крізь покоління. «Хто вам сказав, що я слабка?» Це діалог крізь століття. Слова Лесі Українки написані з болью і гідності. Сьогодні звучать по-новому, як голос української жінки на війні, як виклик страху, зневірі і ворогу.
0: Рок-аранжування підкреслює бунтівний характер поезії та перетворює її на крик свободи і стійкості. Це музика спротиву, гідності і внутрішньої сили нації.

0: можливість поринути у світ сучасної музики, познайомитись з її виконавцями, провести час з задоволенням.
1: Ми нагадуємо, знаходимось ми на хвилях радіо «Місто над Бугом». За мікрофонами працюють Ярослав і Віта Кондратенко. І ми продовжуємо розповідати про співачку, військовослужбовицю, охтирчанку, авторку-виконавицю, поетесу, заслужену діячку естрадного мистецтва України.
2: Це патріотична музична відеоробота, створена на базі зразково-показового оркестру Збройних сил України. Прем'єра композиції відбулася у грудні 25-го року, як присвята та музичне привітання до Дня Збройних сил України.
1: У тексті проводиться оригінальна паралель між традиційними кольорами української вишиванки та родами військ ЗСУ. Наприклад, зелений колір символізує піхоту, а синій – повітряні сили.
2: Твір розповідає про мужність, незламність та відвагу українських захисників. Автори наголошують, що справжній патріотизм вимірюється не голосними словами, а реальними вчинками.

0: Реліз каверу та кліпу «Охтирчанки. Материнська любов» приурочено до дня народження автора та композитора пісні Миколи Петровича Мозового. Сьогодні, на її думку, пісня «Материнська любов» як ніколи є надзвичайно актуальною в Україні.
1: Вона спробувала передати в цій пісні почуття захисників, які бронять Україну. Адже в першу і останню хвилину нашого життя на устах лунає слова «мама». І часто материнська молитва рятує життя, додає сил, надихає, зціляє та окриляє.
0: Водночас вона намагалася показати переживання жінок-військовослужбовців, які вже є самі мамами та часто в силу складних службових обставин бувають відірваними від своїх дітей. Ця пісня настільки багата, як у віршованому, так і в музичному наповненні, що вона захотіла надати їй нову інтерпретацію з огляду на виклики сучасності.

0: Головний герой кліпу – український ветеран Віталій Верес, який отримав серйозне поранення під час виконання бойового завдання в Бахмуті, через що втратив зір. Віталій Верес на всеукраїнських спортивних змаганнях серед ветеранів сильні України здобув 4 золоті медалі, встановивши новий рекорд України. Історія Віталія Вереса надихнула Валерію Охтирчанку на написання пісні «Мрія моя».
1: Пісня описує складний шлях реабілітації, відновлення віри у власні сили та пошуку сенсу життя після тяжких ударів долі, та зрештою перемогу над власними страхами та сумнівами. Авторка зазначила, що Віталій Верес, не дивлячись на втрату зору, є прикладом незламності та людиною з необмеженими можливостями і потенціалом.
0: Співачка разом із Віталієм Вересом прагнуть привернути увагу суспільства даним відеокліпом до необхідності все більшої підтримки українських ветеранів, які отримали поранення, їх залучення у всі сфери життя країни, створення ініціатив, де б кожен ветеран та ветеранка могли б реалізувати свій потенціал після реінтеграції в цивільне життя. Але головна мета відеороботи – надихнути інших військових, які зазнали поранень власним прикладом.
1: За задумом Охтирчанки необхідним було продемонструвати тернистий шлях українських захисників та перехід від військового до цивільного життя. Тому в кінці кліпу головний герой постає одягненим у цивільний одяг, як і самі музиканти та співачка. Біле вбрання символізує оновлення, чистоту та надію, тріумф світла над темрявою.
0: У кліпі можна помітити головну ідею єдності та переплетіння шляхів долі незнайомих людей, які врешті-решт зустрічаються на Київському мосту та впевнено крокують у нове світле життя.

0: Це був свіжий випуск передачі «Крок у рок». За мікрофонами працювали Ярослав і Віта Кондратенко. І сьогодні ми знайомили вас із співачкою, військовослужбовицею Охтирчанка.
1: А ми прощаємось з вами ненадовго. Гарного вечора. Бережіть себе та своїх близьких.
2: «Крок у рок» – програма, яка знайомить вінничан з популярними і маловідомими рок-гуртами. «Крок у рок» – можливість поринути у світ сучасної музики, познайомитись з її виконавцями, провести

Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Свіжі ідеї для господарів. Магія вдалих врожаїв. Робимо життя на дачі натхненним. Дача Хаб. Проєкт для тих, хто любить працювати на землі.
1: Вітання всім, Дача Хаб в ефірі. І нагадаю, що літо для дачників – це не лише сезон щедрих врожаїв, а й серйозне випробування для здоров'я. Останніми роками температура повітря в Україні дедалі частіше перевищує позначку у 30, а то і 35 градусів. В таку погоду навіть звичайна робота на городі може стати небезпечною. Саме тому важливо не лише вчасно поливати рослини, а й подбати про власне самопочуття. Перше правило – правильно обирати час для роботи. Найкраще працювати на городі зранку, приблизно 6 до 10 години, коли сонце ще не надто активне. Якщо ж потрібно завершити якісь справи ввечері, варто виходити після 6 години. Найнебезпечніший час – з 11 до 16. В цей період сонячне проміння найбільш інтенсивне, а ризик теплового удару значно зростає. Якщо є можливість саме в цей час, краще відпочити в затінку або зайнятися домашніми справами. Не менш важливий – одяг. Для роботи на сонці найкраще підходять світлі речі з натуральних тканин – льону або бавовни. Вони добре пропускають повітря та допомагають організму охолоджуватися. Обов'язково слід одягати капелюх із широкими полями або легку панаму. Вони захищають голову, шию та обличчя від прямих сонячних променів. Незайвими будуть і сонцезахисні окуляри, адже ультрафіолет шкодить не лише шкірі, а й очам. Під час роботи людина втрачає багато рідини через потовиділення, тому воду потрібно пити регулярно, навіть якщо ви не відчуваєте сильної спраги. Найкраще підходить звичайна питна вода або несолодкий трав'яний чай. Не варто захоплюватися дуже холодними напоями. Різкий перепад температур може викликати спазм судин або навіть застуду. А ось від алкоголю та великої кількості солодких газованих напоїв у спеку краще взагалі відмовитися. Вони лише посилюють зневоднення. Досвідчені городники знають ще один секрет – робити короткі перерви кожні 30-40 хвилин. Навіть кілька хвилин у затінку допомагають організму відновитися. Якщо є можливість, варто змочити прохолодною водою руки, обличчя або шию. Це швидко покращує самопочуття. Особливу увагу потрібно приділити літнім людям. Саме вони найважче переносять спеку. Якщо ви працюєте на дачі разом із батьками чи дідусями і бабусями, стежте, щоб вони не перевтомлювалися. Іноді бажання завершити роботу швидше змушує людей ігнорувати втому, але це може призвести до серйозних наслідків. Важливо також навчитися розпізнавати перші ознаки перегрівання. Якщо з'явилася сильна слабкість, запаморочення, головний біль, нудота, прискорене серцебиття або людина перестала нормально пітніти, потрібно негайно припинити роботу. Постраждалого слід перевести у прохолодне місце, дати випити води, послабити одяг і за можливості прикласти прохолодний компрес до голови чи шиї. Якщо стан не покращується або людина втрачає свідомість, необхідно одразу викликати швидку медичну допомогу. У спекотні дні варто переглянути і графік догляду за рослинами. Поливати грядки краще рано вранці або після заходу сонця. Денний полив не лише менш ефективний через швидке випаровування води, а й може зашкодити рослинам. Великі краплі на листі під дією сонця іноді викликають опіки. Щоб ґрунт довше залишався вологим, корисно використовувати мульчу, скошену траву, солому або подрібнену кору. Такий природний покрив зменшує випаровування води, пригнічує ріст бур'янів і допомагає підтримувати комфортну температуру землі навіть у найспекотніші дні. Не менш важливо правильно харчуватися. У спеку організм краще сприймає легку їжу – овочі, ягоди, фрукти, кисломолочні продукти. Важкі жирні страви створюють додаткове навантаження на організм, який і без того працює в умовах високих температур. Якщо на ділянці немає природної тіні, варто подбати про її створення. Невеликий навіс, альтанка або тент стануть місцем, де можна перепочити, випити води та перечекати найспекотніші години. Це просте рішення значно підвищує комфорт і безпеку роботи. І ще одна порада. Не намагайтеся виконати всі справи за один день. Город нікуди не втече, а здоров'я відновити значно складніше. Плануйте роботу поступово. Сьогодні пропололи одну грядку, завтра іншу. Такий підхід не лише збереже сили, а й дозволить працювати із задоволенням. Всім дякую за увагу. Це був проєкт «Дача Хаб» на радіо «Місто над Бугом». На все добре.
0: Свіжі ідеї для господарів. Магія вдалих врожаїв. Робимо життя на дачі натхненним. «Дача Хаб» – проєкт для тих, хто любить працювати на землі.

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention! The air alert. Proceed to the nearest shelter.
0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention! The air alert. Proceed to the nearest shelter.
0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention! The air alert. Proceed to the nearest shelter.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: Увага! Відбій повітряної тривоги.
1: Attention! The air alert is over.
0: Увага! Відбій повітряної тривоги.
1: Attention! The air alert is over.
0: Увага! Відбій повітряної тривоги.
1: Attention! The air alert is over.
2: Місто над Бугом.
3: Вся країна, як одне велике серце, за перемогу б'ється.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вітаю, у студії Олена Черпатюк, і вже за мить я розповім вам про таке. На Вінниччині набули чинності нові обмеження на роботу об'єктів торгівлі під час комендантської години. У Козятині встановлять нові камери відеоспостереження «Безпечне місто». На Вінниччині на завершальній стадії перебуває будівництво міжнародного пункту пропуску на українсько-молдовському кордоні. Про це і не тільки далі. На Вінниччині набули чинності нові обмеження на роботу об'єктів торгівлі під час комендантської години. Відтепер з опівночі до 5 ранку крамницям та автозаправним станціям заборонено здійснювати роздрібну торгівлю населенню, за винятком випадків, пов'язаних із забезпеченням критичної інфраструктури, сектору безпеки і оборони, а також спецтранспорту. Згідно з документом, під час комендантської години дозволена лише діяльність, пов'язана із забезпеченням роботи об'єктів критичної інфраструктури, потреб сектору безпеки і оборони, транспортних засобів спеціального призначення, які виконують невідкладні службові завдання. В наказі зазначається, що обмеження запровадили на виконання рішення Ради оборони Вінницької області та з врахуванням звернення поліції. У Козятинській громаді планують розширити систему зовнішнього відеоспостереження «Безпечне місто». Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет Козятинської міської ради під час засідання 30 липня. Крім того, поліцейські офіцери громади прозвітували про роботу за перше півріччя цього року. Вони повідомили, що працювали над протидією незаконній вирубці дерев, самогону варінню, контролем за дотриманням комендантської години, безпекою дорожнього руху та взаємодією з сім'ями, які перебувають в складних життєвих обставинах. СБУ та Нацполіція затримали неповнолітнього агента РФ, який займався підпалами на Вінниччині. Серед основних цілей фігуранта були військові автівки. Далі коментує речник СБУ у Вінницькій області Денис Закаблук.
2: Як за словами розслідування, агентом виявився завербований ворогом 16-річний місцевий житель, який потрапив у поле зору рашистів у телеграм-каналах з пошуку лихих заробітків. Контрозвідники СБУ викрили цього неповнолітнього агента з міста Гнівань, коли він на замовлення ФСБ здійснив підпал авто Сил оборони. Встановлено, що зловмисник спочатку відстежував місця паркування автомобілів українських захисників, а після вказівки куратора ЗРФ підпалив позашляховик військового ЗСУ. Для цього фігурант використав 2-літрову пляшку з бензином, яку вилив всередину машини. Далі він зафіксував загоряння на камеру смартфона для звітності перед ФСБ. Співробітники СБУ затримали зловмисника по гарячих слідах упродовж доби після вчинення ним підпалу. Під час обшуку у затриманого вилучено засоби підпалу та мобільний телефон, з якого він координував свої дії з представниками країни-агресора.
1: Наразі триває розслідування. Зловмиснику загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочину.
2: СБУ вкотре нагадує, якщо вас або ваших знайомих намагається завербувати ворог, або ви володієте інформацією про можливу діяльність російських спецслужб, повідомляйте про це Службу безпеки України. Для цього є короткий номер телефону 1516, чат-бот «Спали ФСБшника» у Телеграмі та електронна пошта. Всі контакти можна знайти в наших соціальних мережах.
1: На Вінниччині на завершальній стадії перебуває будівництво міжнародного пункту пропуску «Брониця Унгорь» на українсько-молдовському кордоні. Після відкриття його пропускна спроможність зросте на 50%. Щодоби тут зможуть обслуговувати до 600 пасажирів, 400 легкових автівок, 50 вантажівок та 800 пішоходів. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами!

0: Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.
1: Love me or leave me and let me be lonely. Inside my head there's a voice that controls me. I'd rather be somewhere else with anyone.

0: соціальна реклама.
1: Артилерія, стальнаміць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
0: Соціальна реклама.

0: Сяють небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

0: вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
1: Питання сексуальної освіти в школах вже багато років викликає активні обговорення в суспільстві. Одні вважають її необхідною для формування обізнаності та відповідальності серед молоді, інші ж мають свої застереження щодо цієї теми. Тож ми вирішили запитати вінничан, чи потрібна, на їхню думку, сексуальна освіта в школах.
2: Я думаю, що сексуальна освіта в школах потрібна, але вона має бути правильно подана. Важливо, щоб підлітки отримували достовірну інформацію про здоров'я, відповідальні стосунки і повагу один до одного. Якщо це пояснювати грамотно і відповідно до віку, то це може допомогти уникнути багатьох проблем у майбутньому.
3: Я вважаю, що певна базова інформація на цю тему все ж таки має бути. Багато підлітків стикаються з цим питанням, але не завжди знають, де отримати правильні відповіді. Через це часто виникають міфи або неправильні уявлення. Тому, на мою думку, краще, щоб ця інформація подавалась спокійно, без сорому, і від людей, які справді добре розуміють на цій темі, а не від викладачів з школи.
4: Так, потрібна. Сексуальна освіта у школах потрібна, тому що не всі діти можуть говорити на таку інтимну тему вдома. Багато хто боїться розмовляти, бо це, на їхню думку, соромно і непристойно. А батьки не розуміють сьогоденними проблемами, наскільки це важливо, а просто зайняті своїми турботами. На мою думку, з 5 класу вже було б доречно пояснювати фізіологічні особливості дітям.
5: Я гадаю, що це потрібно проводити не тільки в школі, це потрібно кожні батьки повинні пояснювати і обговорювати ці теми своїми дітьми ще самого маличку, щоб діти розуміли свої рамки дозволеності, щоб проговорювати з дітьми про те, що не можна скидати якісь свої фото інтимні, про те, щоб діти мали правильне спілкування з своїми однолітками. Діти мають бути освічені в цьому ще з років 6, певно. В школі, я думаю, що потрібно впроваджувати такі бесіди ще десь з класу 5, щоб діти були готові. І я гадаю, що десь з класу 5 вони починають пізнавати більше себе і цей світ, і дивитися на своїх однокласників.
6: Особисто моя думка, що це має бути обов'язковим предметом. З якого класу це вже потрібно, щоб вирішували люди, які будуть займатися цим питанням, але діти з маличку повинні знати, що це таке статеве життя між чоловіком і жінкою, і не повинні сміятися з цих предметів. Тому що, наприклад, коли я вчився в школі, таких предметів не було, а коли вже в інституті хтось приходив і розповідав про це, то всі сміялися і не могли сприймати це належним образом. Але це ж все єсть як натурально, і як всі люди цим займаються, і від цього нікуди не дінешся. Це наше майбутнє покоління. І того діти мають знати все про цей процес. А взагалі батьки повинні займатися цим питанням самого маличку, я вважаю. А предмет цей має бути обов'язковим в школі.
0: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.

росли, отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

не знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини Радіо Місто над Бугом.
1: Вінниця.
2: Вітаю у студії Олена Черпатюк, і вже за мить ви дізнаєтесь про таке. У Вінниці розробили алгоритм зустрічі звільнених з полону захисників і захисниць України, яку проводитимуть за бажанням родини чи самого воїна. У Вінниці відкрили реєстрацію на дитячий забіг «Вінниця Kids Race 2026». Для ВПО доступна послуга безкоштовного фарбування. Про це слухайте далі. У Вінниці розробили алгоритм зустрічі звільнених з полону захисників і захисниць України, яку проводитимуть за бажанням родини чи самого воїна. Ініціювати проведення зустрічі можуть рідні, друзі, сусіди, колеги, звернувшись до управління ветеранської політики. Під час повернення з полону захисників супроводжують фахівці, які допомагають з психологічною реабілітацією, соціальною підтримкою та адаптацією до цивільного життя. Звертатися з ініціативою щодо проведення зустрічі можна до управління ветеранської політики за адресою Соборна 50, 3 поверх. Пряма лінія, телефон ветерана 068 752 43 32. У Вінниці відкрито реєстрацію на дитячий фановий забіг «Вінниця Kids Race 2026». До участі запрошуються діти від 2 до 14 років. Захід проходитиме у вересні на стадіоні Вінницької міської дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 в Центральному міському парку імені Леонтовича. Далі коментує організатор заходу Руслан Кобялко.
3: Ми відкрили реєстрацію на «Вінниця Kids Race 2026». Готуємо для вас і для ваших дітей незабутні емоції, справжнє свято для ваших маленьких чемпіонів. Тому переходьте за посиланням, обирайте свою комфортну дистанцію і будемо разом дарувати дітям незабутні враження, які запам'ятаються на все життя.
2: Вінниця Kids Race – це проєкт, який дарує дітям незабутні емоції. Тут кожен і кожна, учасник та учасниця, отримують медаль фінішера, пакет подарунків та незабутні емоції на цілий рік. Для внутрішньопереміщених осіб Вінниці доступна послуга безкоштовного фарбування. Акція діє з 28 липня до 13 серпня у салоні краси «Style for You». Послугу надають за адресою проспект Юності, 44. Попередній запис за телефоном 098 573 39 92. Оплата тільки за матеріали. Для того, щоб скористатися можливістю, необхідно пред'явити довідку, що підтверджує статус внутрішньопереміщеної особи. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
1: Місто над Бугом.
0: Упевнено крокуємо до перемоги.

Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: За свою історію людство вигадало чимало корисних та цікавих речей. Але чи замислювались ви, як саме це сталося? Інтернет для армії, взуття з підборами для посівних робіт або брудний посуд, який врятував мільйони життів. Цікаво? Тоді слухайте проєкт «Звідки це?» на радіо «Місто над Бугом».
1: Всім привіт! В ефірі «Звідки це?» і сьогодні поговоримо про марсоходи. Перші мрії людства про дослідження Марса з'явилися задовго до того, як люди навчилися запускати ракети в космос. Червона планета століттями привертала увагу астрономів своїм незвичним кольором і загадковою поверхнею. Однак лише у другій половині ХХ століття людство отримало можливість не просто спостерігати Марс у телескоп, а й відправити до нього автоматичні апарати. Одним із найважливіших етапів цього дослідження стало створення марсоходів – роботизованих машин, здатних пересуватися поверхнею іншої планети, проводити наукові дослідження та передавати інформацію на Землю. Перші спроби дослідити Марс були непростими. У 60-х роках Радянський Союз та Сполучені Штати Америки запускали автоматичні станції, але багато місій завершувалося невдачею ще на етапі польоту. Справжній прорив відбувся у 1976 році, коли американська програма «Вікінг» успішно доставила на поверхню Марса два стаціонарні посадкові модулі. Вони не могли пересуватися, однак стали першими лабораторіями на іншій планеті, які передали тисячі фотографій і провели дослідження ґрунту. Саме ці місії довели, що Марс можна вивчати безпосередньо на його поверхні. Ідея створити рухомого робота виникла ще під час підготовки місії «Вікінг», але реалізувати її вдалося лише через два десятиліття. У 1997 році на Марс прибув невеликий шестиколісний марсохід «Соджорнер». Він важив лише близько 11 кілограмів і був розміром із невелику валізу. Незважаючи на свої скромні габарити, цей робот став справжньою революцією. «Соджорнер» зміг пересуватися поверхнею Марса, аналізувати каміння, обходити перешкоди та передавати результати досліджень. Його місія тривала майже 3 місяці замість запланованого 1, що стало великим успіхом для інженерів. Наступний великий крок стався у 2004 році, коли на Марс майже одночасно прибули 2 нові марсоходи – «Спіріт» і «Опортюніті». Вони були значно більшими, потужнішими та оснащеними сучасними науковими приладами. Обидва апарати мали працювати приблизно 90 марсіанських діб, але перевершили всі очікування. «Спіріт» досліджував поверхню понад 6 років, а «Опортюніті» встановив абсолютний рекорд довговічності. Він працював майже 15 років, подолав понад 45 кілометрів поверхнею Марса і передав сотні тисяч фотографій. Саме «Опортюніті» знайшов переконливі докази того, що мільярди років тому на Марсі існувала рідка вода. Після успіху цих місій інженери взялися за створення ще амбітнішого марсохода. У 2012-му на поверхню Червоної планети здійснив посадку «Curiosity». Це була вже справжня мобільна наукова лабораторія розміром із легковий автомобіль. На відміну від попередників, «Curiosity» отримував енергію не від сонячних батарей, а від спеціального радіоізотопного генератора, що дозволило працювати незалежно від погодних умов. Марсохід досліджує гірські породи, аналізує атмосферу, шукає органічні сполуки та вивчає історію клімату планети. Саме «Curiosity» підтвердив, що в далекому минулому Марс мав умови, придатні для існування мікроорганізмів. У 2021 році розпочалася нова сторінка в історії освоєння Марсу. На планету прибув марсохід «Персверанс». Його головне завдання – пошук можливих слідів давнього життя та збір зразків марсіанського ґрунту, які в майбутньому планують доставити на Землю. На борту «Персверанс» також знаходиться невеликий гелікоптер «Інженюті». Хоча він не є марсоходом, саме цей апарат здійснив перший в історії керований політ на іншій планеті. «Інженюті» багаторазово перевищив очікування інженерів і довів, що повітряна розвідка на Марсі є цілком реальною. Не менш цікавою є історія китайської космічної програми. У 21-му ж році Китай успішно посадив на Марс свій перший марсохід «Журонг». Він став першим апаратом країни, який успішно працював на поверхні іншої планети. «Журонг» досліджував геологію екологію місцевості, кліматичні умови та структуру марсіанського ґрунту, підтвердивши, що Китай увійшов до числа провідних космічних держав. Сучасні марсоходи є справжнім дивом інженерної думки. Вони обладнані десятками камер, лазерами, спектрометрами, метеостанціями, комп'ютерами та системами штучного інтелекту. Через величезну відстань між Землею і Марсом сигнал може йти понад 20 хвилин. Тому роботи повинні самостійно приймати багато рішень під час руху, обирати безпечний маршрут і уникати небезпечних перешкод. Цілком можливо, що вже у найближчі десятиліття саме марсоходи підготують основу для першої висадки людей на червоній планеті. А їхня історія стане лише початком великої епохи міжпланетних досліджень. Дякую всім за увагу. Ви слухали проєкт «Звідки це?» на радіо «Місто над Богом». На все добре.
0: За свою історію людство вигадало чимало корисних та цікавих речей. Але чи замислювались ви, як саме це сталося? Інтернет для армії, взуття з підборами для посівних робіт або брудний посуд, який врятував мільйони життів. Цікаво? Тоді слухайте проєкт «Звідки це?» на радіо «Місто над Богом».

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

0: палають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6 FM.

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: Економіка.
2: Вітаю, у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. За минулий тиждень за програмою «Єоселя» українці отримали 141 нову іпотеку на суму 278 мільйонів гривень. «Сітібанк» став новим підписантом хартії стійкості людського капіталу. «Нацбанк» випустив нову пам'ятну монету. Про це слухайте далі. За минулий тиждень за програмою «Єоселя» українці отримали 141 нову іпотеку на суму 278 мільйонів гривень. Про це повідомляє Мінекономіки. Кредити під 3% отримали 55 військових та працівників сектору безпеки, 6 педагогів та 5 медиків, також 2 науковця і 2 ветерана. Кредити під 7% отримали 39 українців без власного житла та 32 внутрішньо переміщені особи. Загалом від початку року 4815 українців скористалися програмою «Єоселя» та отримали пільгові іпотеки на суму понад 9 мільярдів 400 мільйонів гривень. Найбільше кредитів у межах програми було надано у Київській області – 51, у місті Києві – 21, Волинській області – 14 та Львівській – 11. Програма «Єоселя» – це один зі складових політики, зроблено в Україні. Акціонерне товариство «Сітібанк» став новим підписантом хартії стійкості людського капіталу. Банк долучиться до роботи банківського комітету хартії, де разом з іншими учасниками працюватиме над рішенням у сферах залучення та розвитку талантів, інтеграції ветеранів, розвитку компетенцій майбутнього, використання штучного інтелекту, підтримки добробуту працівників та розвитку лідерства. Результатом роботи комітету мають стати практичні рекомендації та галузеві стандарти, які можуть використовувати банки та інші роботодавці. Нацбанк ввів у готівковий обіг нову пам'ятну монету номіналом 10 гривень до дня вшанування пам'яті захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули в полоні внаслідок збройної агресії РФ. Нацбанк поступово веде в готівковий обіг 2 мільйони таких монет, передаючи їх банкам, інкасаторським компаніям і компаніям з оброблення готівки для подальшої видачі клієнтам. Монета є законним платіжним засобом в Україні і приймається за номіналом 10 гривень для всіх видів платежів – зарахування, на рахунки і вклади та виконання платіжних операцій. І це було останнє повідомлення випуску. Бережіть себе та своїх рідних.
0: Місто над Бугом.
1: Перемога починається з кожного з нас.

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

0: Місто над Богом.
1: Перемога починається з кожного з нас. Новини шоу-бізнесу.
2: У студії Крістен Голд. У випуску про таке. Організатори «Фабрики зірок» представили ще трьох нових наставників проєкту. Бенні Бланко зізнався, що вони з Селеною Гомес довго приховували стосунки. Тіна Кароль висловилася про можливу службу єдиного сина. Далі про це і не тільки детальніше. Команда оновленої «Фабрики зірок» продовжує поповнюватися відомими професіоналами українського шоу-бізнесу. Стали відомі імена ще трьох наставників проєкту. За режисуру концертних номерів відповідатиме Руслан Махов, який працював над нацвідбором на Євробаченні. Шоу Джері Хейл, Макса Барських, а також постановками для Монетіка, Дорофєєвої та Джамали. Хореографічну підготовку учасника візьме на себе Яна Цибульська, учасниця танців зірками, яка співпрацювала з Артемом Пивоваром, творчі Казка та Альона Альона. За акторську майстерність відповідатиме Віталій Ажнов, який допомагатиме конкурсанта позбутися психологічних бар'єрів та навчитися працювати з камерою. Нові наставники наголошують, що хочуть створити сучасне шоу без ностальгії, де головний акцент буде на індивідуальності, харизмі та розвитку молодих артистів. Прем'єра оновленої «Фабрики зірок» відбудеться вже 4 вересня, а нові випуски шоу щоп'ятниці виходитимуть ексклюзивно на платформі «Світ ТВ». Режисер нового фільму «Володар персні. Полювання на голума» Енді Серкіс по-перше прокоментував критику через відсутність різноманіття в акторському складі стрічки. За його словами, творці не планують підбирати акторів лише заради галочок, а кастинг відбуватиметься лише тоді, коли це відповідатиме історії та світу Толкіна. Енді нагадав, що всесвіт «Володара перснів» значно мірою натхнений скандинавською міфологією, тому це також впливає на підхід до підбору акторів. Водночас режисер визнав, що дискусії про недостатнє різноманіття у творах Толкіна тривожить уже багато років, і новий фільм певною мірою врахує цю критику. Окрім цього, Серкіс розкрив перші деталі сюжету. Стрічка покаже події між Хобітом і Володарем перснів, а також глибше дослідить минуле Голума та походження єдиного персня. Після весілля Селени Гомес музичний продюсер Бенні Бланко вперше відверто розповів, як починалася їхня історія кохання. За словами Бенні, вони майже 9 місяців приховували свої стосунки, свідомо оберігаючи роман від зайвої уваги публіки. Перед тим, як офіційно підтвердити роман, Селена запитала коханого, чи справді він готовий до життя під постійним прицілом медіа. Отак продюсер без вагань погодився. Він зізнався, що не любить виставляти особисте життя на показ і досі мріє про більше приватності, адже виріс ще до епохи соціальних мереж. Історія їхніх стосунків почалася з багаторічної дружби та спільної роботи над музикою. Романтичні почуття між ними виникли лише у 2023 році, а офіційно побралися у вересні 2025 року. Тіна Кароль вперше відверто відповіла, як поставилася до рішення свого сина, якщо він захоче стати на захист України. Артистка заявила, що поважатиме будь-який вибір 17-річного Веніаміна. За словами співачки, її син нині навчається у Великій Британії, але після завершення освіти планує повернутися в Україну. Тіна Кароль переконана, що знання освіти та володіння кількома мовами дозволить Веніаміну бути корисним державі і незалежно від обраної професії. Співачка вважає, що саме молоде покоління українців із міжнародним досвідом відіграватиме ключову роль у відбудові країни. Після війни. Ви слухали новини шоу-бізнесу на радіо «Місто над Богом». Випуск підготувала Крістен Голд. Учимось.
1: Ми разом.
0: Ми сильні.
1: Ми переможемо.
0: «Місто над Богом».

цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок –

Ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6 FM.
1: Новини. Радіо «Місто над Бухом».
0: Культура.
2: У студії Людмила Балинська. Випуску про таке. В Україні розпочали роботу над двома екранізаціями творів сучасної мноукраїнської літератури. Хор «Гумін» продовжує гастрольний тур містами України. У Вінниці відбудеться концерт гурту «Скрябін». А зараз про це та інше докладніше. В Україні розпочали роботу над двома екранізаціями творів сучасної української літератури – історично-містичної антиутопії «Око прірви» за мотивами відомого роману лауреата Шевченківської премії Валерія Шевчука та пригодницького детективу для підлітків «Гімназист і чорна рука» сучасного письменника Андрія Кукутюхи. Обидва проєкти перебувають на стадії розробки і будуть профінансовані Українським культурним фондом. Про це повідомили в Українській кіноакадемії. Роман «Око прірви» письменника-шістдесятника Валерія Шевчука вперше опублікували у 95-му році. Сценарій майбутнього фільму планують завершити до 2027 року. Продюсером фільму став Дмитро Суханов, відомий за кіноработами «Мої думки тихі» та «Медовий місяць». Сам автор роману Валерій Шевчук назвав «Око прірви» алюзією тоталітаризму. Над іншою екранізацією детективу «Гімназист» та «Чорна рука» письменника Андрія Кукутюхи працюватиме кінорежисер Олександр Тіменко, відомий роботою над серіалом «Спіймати Кайдаша». З 2023 року він служить у лавах ЗСУ. Головний герой фільму – 13-річний Юрко, який щоразу втручається, коли бачить несправедливість. Разом з друзями він починає небезпечне розслідування, прагнучи захистити ім'я ветерана російсько-української війни, якого намагається дискредитувати країна-агресорка. Книжка «Гімназист» і «Чорна рука» вперше вийшла друком у 2015 році у видавництві «Баба Галамага» і стала першою частиною трилогії, увійшовши до шкільної програми для 7 класу. Хор «Гумін» продовжує гастрольний тур містами України. 13-16 серпня музичний колектив під керівництвом диригента Вадима Яценка виступить у Києві. На сцені Національного академічного театру імені Івана Франка хористи представлять нову програму з відомих пісень минулого століття, які прозвучать у сучасних хорових аранжуваннях. Нагадаю, хор «Гумін» – це колектив молодих і творчих музикантів, які переосмислюють українську естраду 20-го століття та народну музику. Завдяки цьому вони стали популярними у багатьох країнах світу. До дня народження Кузьми Скрябіна у Вінниці відбудеться концерт. Відомі композиції з репертуару співака Андрія Кузьменка, старі фотографії «Сам собі країна», «Танець пінгвіна» та інші виконують гурт «Скрябін» та Юрко Юрченко «Юркеш». Виступ гурту «Просто неба» у музеї садибі Миколи Пергова має додати слухачам трохи сил і вкотре нагадати, що життя одне, тож варте того, аби прожити його по-справжньому, зазначається в анонсі події. Початок концерту 14 серпня о 19 годині. Також всі охочі матимуть можливість задонатити кошти на потреби ЗСУ. У мене ж все. Почуємось.
0: Козятин, Вінниця, Могилів-Подільський. Ми

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Ніку.
1: Палають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
2: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність, лються з різних трубок, різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини в ефірі Радіо Місто над Бугом.
1: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. У польських школах учням заборонять користуватися смартфонами. В Україні змінили порядок зарахування окремих періодів роботи до страхового стажу. У Вінниці відбудеться футбольний турнір пам'яті полеглого захисника Юрія Дятлюка. А зараз про це та інше докладніше. Світ. У боях за Україну загинули майже 100 білоруських добровольців. Ще 414 громадян Білорусі перебувають у в'язницях через підтримку України. Про це на брифінгу повідомила керівниця місії демократичних сил Білорусі в Україні Світлана Шатіліна.